Радіо Рокс. Def Leppard. Scorpions. Nirvana. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Diamond Head. Am I Evil? За словами ударника і засновника Металіки Ларса Ульріха, на стиль гурту вплинули стилі двох голів – Motorhead і Diamondhead. Останній є британським гуртом, який свою найвідомішу пісню випустив ще 1980 року. Металіка переспівала її, зробивши таким чином всесвітньо відомою. Пісня є невід'ємною складовою майже всіх живих виступів гурту. А найвидатніша жива версія кавера виникла 2010 року, коли її на сцені Софії виконали гурти великої четвірки треша – Металіка, Слеєр, Антракс і Мегадет.

0: history, man. Thank you, friends. It's an honor to tour with you guys, man. Thank you so much.
1: Це була жива версія пісні «Am I Evil» з концерту Великої четвірки треша у Софії, 2010 рік.
2: Жива версія. Радіо Рокс.

Du hast mich. Du hast mich.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Джон Бон Джові.
1: Ніколи не будьте задоволені тим, хто ви є. Інакше втратите можливість стати тим, ким хочете бути.
0: Джон Бон Джові. На Радіо Рокс.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Ти успішний музикант. Кожен з твоїх кількох гуртів всесвітньо відомий. Але в тобі так багато емоцій та ідей, що ти приходиш і до сольної кар'єри. І всюди ти працюєш наповну, віддаючи музиці всього себе, з маніакальною впертістю перфекціоніста. Просто ти Корі Тейлор. І саме таким ми тебе знаємо, любимо і в Slipknot, і в Stone Sour, але і переживаємо за тебе, бо інколи ти аж занадто прискіпливий. Наприклад, трек «Beyond» для сольника CMF2 Корі Тейлор переписував майже з нуля 4 чи 5 разів, доки нарешті не вийшло те, чого він дійсно хотів. Це ми і послухаємо. Корі Тейлор, «Beyond».
1: Новий рок.

Ozzy Osbourne. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Deep Purple. Hush. Липень 68-го увійшов в історію рок-музики як рік, коли Deep Purple випустили перший сингл. Це була пісня Hush. З класичного складу тоді у колективі були клавішник Джон Лорд, гітарист Річі Блекмор і барабанщик Ян Пейс. Причому авторство аранжування належало останньому, адже це була не їхня пісня. Hush – це давній хіт у стилі кантрі. Та все одно він одразу ж підскочив на четверте місце у Штатах. І це для англійської групи. А найчастіше пісню крутили у Каліфорнії. Щоправда, вже згодом Лорд зізнався, що це заслуга не тільки музичних талантів Deep Purple. Річ у тім, що то був час хіппі, і тоді якраз з'явилася нова популярна кислота, яка називалася Deep Purple. А де було ще шукати наркоманів, як не в розбещеній Каліфорнії? Слухайте на Радіо Рокс, група Deep Purple, їхній перший сингл «Hush».

0: Радіо Рокс. Джо Еліот, Деф Леппард.
1: Так, ми професійні музиканти і могли б грати будь-яку музику. Але рок – це те, що ми любимо. Тому ми граємо тільки рок.
0: Джо Еліот, Деф Леппард. На Радіо Рокс. Do we wanna get rocked?

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Foo Fighters – Asking for a Friend. 2025 рік.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Річі Блекмор. Англійський гітарист-віртуоз. Народився 14 квітня 1945 року в приморському містечку на півночі Англії. Йому було 11, коли він вмовив батька купити вживану гітару. Той погодився, але за умови, що малий братиме уроки гри. Школу Річі покинув у 15-літньому віці і пішов працювати радіомонтажником. Паралельно він грав у різних дворових командах, поки у 62-му році не приєднався до гурту Outlaws, який залишив нам перший запис блекморової гітари і навіть кінематографічний портрет юного віртуоза. В 67-му його запросили на посаду гітариста в новостворюваний гурт, де Річі одразу набуде впливу і дасть йому назву за мотивами улюбленої пісні своєї бабусі «Deep Purple». З 1975-го керує власним гуртом Rainbow, в історії якого були перерви на повернення Blackmore у Deep Purple в 84-му і на створення сімейного колективу Blackmore's Night у 97-му. Річі Блекмор є фігурантом залу слави рок-н-ролу, а видання Guitar World і Rolling Stone визнали його одним з найвеличніших і найвпливовіших гітаристів на всі часи. Слухайте на Радіо Рокс. Rainbow. Long live rock and roll.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Всі ці балачки про метал та хард-рок я не підпишусь під жодним словом. Рок – це просто хороша музика. Його треба слухати, а не говорити про нього.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Eagles Hotel California. За перший період своєї історії гурт Eagles відіграв 485 концертів, які відвідало 8 мільйонів людей. Другий період розпочався 94-го року з того шоу на MTV, яке назвали «Рак на горі таки свиснув». Саме таким є художній переклад назви живого альбому, що гурт випустив за кілька місяців після виступу. Його було записано для телешоу MTV Special. Акустичне виконання колективом хіта «Hotel California» є прикметним і навіть унікальним. До відомої композиції музиканти причепили гітарний вступ в іспанському стилі, і півтори хвилини публіка навіть не здогадувалася, що за пісню гурт почав виконувати. Хоча хто знав акорди композиції, той упізнав її одразу.

0: Це була Hotel California з виступу Eagles на MTV Special 1994 рік.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Марк Нофлер, Dire Straits.
1: Кожен хоч раз був долоною, яка чавить комаху. Але ми самі часто опиняємось у ролі цієї комахи.
0: Марк Нофлер, Dire Straits. На Радіо Рокс.

0: Каштан. Солодка форма ескімо. Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Україна. Погода.
1: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22 із плюсом. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, 20-25 тепла. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, 22-24 тепла. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, без дощів, плюс 23.
0: Радіо. Рокс.

Радіо Рокс. Діо. Лені Кравець.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Deep Purple поділилася новою піснею «Діабло».
3: Ян, ти вже в такому віці, що про Бога треба думати. Що ж ти про діабло цього?
2: Ну. Там же ж ми до кінця не послухали текст. Там же ж, може, Бог – сила, діабло – могила. Може, так співається. Ну, а за словами Purple, «Діабло» відкриває двері до одного з сюрреалістичних нових світів історії Deep Purple. Найнебезпечніше місце на землі, де героїня перетинає річку, стрибає в окоп, святкує з відром вина, падає в блискучий басейн і якимсь чином повертається додому з історією, яку хоче розповісти.
3: Все про мене. Я так постійно роблю. Відро вина, басейн і назад додому з історією, яку я хочу розповісти.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.ЮА.
7: Знову покупки?
8: Ні, цього разу інвестиція.
7: У що?
8: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
7: Це дорого?
8: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
9: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
10: Усі види стоматологічних послуг.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

на радіо Рокс. The Police, Roxanne. Довершено гуртом Last Second Chance та Майком Портним.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Маємо раніше невидані телевізійні кадри, окрім кадрів ще й невиданий звук Black Sabbath на пісню NIB в Beat Club в 70-му році. По-справжньому унікальний, направду, запис, тому що його було зроблено, по-перше, в 70-му році, тоді Black Sabbath просували свій дебютний альбом. Вважається, що кадри якраз не транслювалися, тому що це був унікальний запис. Озі Осборн, щось сталося в його житті, перенервував, або не доспав, або
2: ой,
1: щось...
2: красиво ти називаєш цей стан Озі Осборна, так, перенервував.
1: Ну, помилився із словами в пісні.
2: Ага, Озі Осборн не може нічого сплутати, як він так і має бути.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: на Радіо Рокс. Брюс Спрінгстін.
1: Сліпа віра у своїх лідерів або у бозна що призведе до того, що вас вб'ють.
0: Брюс Спрінгстін на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Rocks. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Deep Purple поділилася новою піснею «Діабло».
2: Ян, ти вже в такому віці, що про Бога треба думати. Що ж ти про д'ябло цього?
1: Ну. Там же ж ми до кінця не послухали текст. Там же ж, може, Бог сила, д'ябло могила. Може, так співається. Ну, а за словами Purple, «Діабло» відкриває двері до одного з сюрреалістичних нових світів історії Deep Purple. Найнебезпечніше місце на землі, де героїня перетинає річку, стрибає в окоп, святкує з відром вина, падає в блискучий басейн і якимсь чином повертається додому з історією, яку хоче розповісти.
2: Все про мене. Я так постійно роблю. Відровина, басейн і назад додому з історією, яку я хочу розповісти.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Реклама. Світ ТВ Originals представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
12: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
14: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
15: Реклама.
16: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі росіяни вдарили по Сумах, скинули 8 керованих авіабомб на приватний сектор, промислову зону та інфраструктурний об'єкт. Постраждалих троє. Крім того, на Київщині знову є влучання у поштові склади та виробництво. Інформації про жертву не було. Ворог застосовує тактику повторних ударів. Швеція додатково виділить понад 28 мільйонів доларів на оборонну допомогу Україні. Мета насамперед – підтримати протиповітряну оборону. Половину суми спрямують як додаткові внески на ініціативи PURL. Завдяки їй партнери купують для ЗСУ американську зброю. Росія палає. У Саратові та Енгельсі вночі лунали вибухи, попередньо під ударом аеродром «Енгельс-2». Крім того, під атакою зранку опинився НПЗ у Ярославлі. Там масштабна пожежа. До слова, це підприємство є ключовим постачальником палива для Москви. Щодо окупованих територій, у місті Щастя на Луганщині після атаки спалахнула пожежа на тепловій електростанції. Кількість зниклих безвісти українців у Непалі зросла до 56. На місці масштабної повені триває пошукова операція. Загалом стихія забрала щонайменше 165 людей. Ще більше тисячі зникли безвісти. Українські консули на прямому контакті із місцевою владою. Також Київ координує зусилля з пошуку та евакуації громадян з іншими державами. І на сам кінець про освіту. З 1 вересня у 150 ліцеях по всій країні стартує другий етап реформи профільної старшої школи. Вона передбачає перехід від уніфікованої програми до індивідуальної, коли учні після 9 класу свідомо обирають профіль та предмети під майбутню професію. А поки що це всі новини до цього часу. Наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22 із плюсом. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, 20-25 тепла. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та у Криму синоптики прогнозують дощі, 22-24 тепла. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно, без дощів, плюс 23.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Я пропоную почати з групи Stone Whiskey. Вони не можуть дочекатися нашого з тобою улюбленого круїзу, на який ми ніколи не потрапимо, який називається Monsters of Rock. Тому досить завбачливо вони присвячують йому пісню. Уявляєш собі цей круїз?
3: Нормально.
2: Rock the Ship, 26-й рік, Stone Whiskey.

0: Гурт пише наступне, що трохи більше тижня залишилося до виходу у відкрите море, і ми готові. Rock that ship. Ми так захоплені рок-н-ролом у Monsters of Rock, що нам довелося написати про це пісню. Приходьте обійматися. В нас підгледіли на шапку. Не можемо дочекатися. А музиканти додають, що роздаватимуть безкоштовно свої диски усім під час круїзу. А тут теж знайшли мені, замануху знайшли. Там і так все нормально. І що щорічний Monsters of Rock круїз проводиться з 12-го року. Нагадаю, 45 гуртів і артистів на кількох сценах.
1: Але не встане часу.
0: Дивися, Black Label Society, Night Ranger, Darkness, Queensryche, Stryper, Great White, Літа Форд. Ну, тобто, ти загружав тиждень, 5 днів.
1: Ні, ти здається, я б нічого не пам'ятав. Ти
0: От, так люди теж не пам'ятають, вони думають, може наступного року запам'ятаю, знов їду. Може наступного року. І так повторюється з року в рік. Це просто фантастична історія. Там декілька сцен, вони працюють майже цілодобово. Мало того, це от в труселях, значить, знаєш, в ліфті можеш зустріти всіх зірок, обійнятися на цілий день. І Stone Whiskey диск отримати, тому що вони не знають просто куди їх діватися. Ми там поїдемо на круїз, вже роздамо нарешті. Позбудемося цього барахла, бо Spotify замінив абсолютно все. Якщо ви десь там, і якщо ви цього року будете брати участь у цьому, напишіть нам, будь ласка.
1: Ми поплачемо.
0: Проведіть прямий репортаж з бару.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на Радіо Рокс.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
5: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
6: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джиммі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.ЮА.
2: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
8: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
9: Коли світ іде обертом, спробуй «Вертіго Хель». Краплі «Вертіго Хель» показані при запамороченнях різного походження.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй «Вертіго Хель». Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітель Хель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. «Вертіго Хель» – крапля орані.
12: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
14: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
15: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Twisted Sister оприлюднили заяву, в якій з жалем повідомили про скасування всіх запланованих виступів з нагоди 50-річчя.
2: Та ну що ж таке?

0: We Not Gonna Take It, Twisted Sister, 84-й рік.
1: Ні, ну не те, щоб ми потрапляли на хоч один виступали.
0: Так не робиться. Що сталося? Як повідомив в своїй заяві гурт, такий крок зумовлений раптовою та неочікуваною відставкою Ді Снайдера, яка спричинена низкою проблем зі здоров'ям.
1: Ой-ой-ой-ой.
0: Там і гурт нагадує, що життя, сповнене легендарно агресивних виступів, позначилося на тілі та душі Ді Снайдера. Зокрема, він страждає на дегенеративний артрит і протягом років пережив декілька операцій. До прикладу, якщо от він викладається на сцені, там вривається сам, ну і публіка, звісно, теж робить, і він, і та сама публіка до цього звикли, то це можливо лише протягом декількох пісень, тому що далі біль бере своє і стає просто нестерпним. До того ж, ще нещодавно виявили проблеми із серцем. І дамо коментар Ді Снайдера щодо виступів на повну силу. Він каже: «Я не знаю жодного іншого способу грати рок. Ідея сповільнитися для мене неприйнятна. Я краще піду, ніж буду тінню колишнього себе». Тим не менш, гурт зазначає, що майбутнє, взагалі, гурту буде визначено протягом наступних кількох тижнів і чекаємо на заяву протягом цих тижнів. Можна зрозуміти позицію Ді Снайдера, але якби у мене випала можливість сходити на концерт Twisted Sister, сидячий навіть, із сидячим Ді Снайдером, я б сходив би обов'язково, просто не сумніваючись. І я впевнений, що так зробили
1: б більшість
0: фанатів.
1: Так і передайте Ді Снайдеру, що будь-які рішення ми приймаємо от, і поважаємо, насправді, будь-які рішення. Вони що живий. Все, оце.
0: Так.
1: Так, а далі розберемося. Потрошечку.
0: Якщо ще й новий матеріал якийсь вийде, то взагалі.
1: Це якось 21 століття інколи надихає. Ну, наприклад, в технологіях і в медицині. Можливо, вдасться ну, в будь-який притомний стан привести.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
2: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Краш-тест на Радіо Рокс.
3: Нам зателефонував Богдан. Богдане, то Ілюха завжди запитує, яка музика вам подобається?
4: Старий класичний рок.
5: Та, я думав, якийсь хардкор-панк жорсткий.
4: Інколи теж. Rage Against the Machine. Ну, це не панк, але пожорстче можу послухати.
3: Ну, клас. Спробуємо.
5: Тоді вам, я думаю, що буде не супер.
4: Я дуже вчора хотів додзвонитись, бо ви казали, важка пісня. Я думаю, треба додзвонитись. Разів 10 набирав, не зміг. А вгадав зразу пісню, до речі.
3: Вау. Клас. Ну що, спробуємо?
4: Давайте.

0: Петя нам допомагав сьогодні з «It's good to be king». Але що це насправді?
1: Ну, мені здається, це «Cranberries losing my favorite game».
0: Ні.
1: Ні?
0: My favorite game, але трошечки...
2: Так, не «Cranberries», а...
1: Скорти, да, про класичний рок мова йшла.
0: Так, все правильно. My favorite game, але просто не «Cranberries», а інший гурт.
2: А та друга.
0: Той другий гурт.
1: Трошки... А от я і попав.
0: Ні, ви точно знаєте.
2: Светрик.
0: Светрик такий, так. Як худі, тільки на...
1: Кардиган.
2: Так,
1: кардиган.
2: Ну, якщо не «Cranberries», то «Cardigan».
1: Ну, так, точно.
3: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Гей, пригальмой, не гарячкой. Краще смакуй момент і злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик.

0: Болю.
1: Візьміть цитрамон Дарниця.
0: Той самий?
1: Той самий. Від головного болю.
2: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті 400 мг. РБЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крит оболонкою по 200 мг. РБЮА 6013-022 від 12.06.2017.
11: Реклама. Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу представляє проєкт ДНК незалежності на радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
12: Рок-вікенд. У вихідні щопівгодини найцікавіші історії зі світу рок-музики на Радіо Рокс.
13: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Радіо Рокс. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих ударів. Росіяни зранку атакували торговий центр у Запоріжжі. Одна людина поранена. Крім того, рашисти обстріляли Житомирщину. Там спалахнули 4 вантажівки. Попередньо обійшлось без загиблих чи травмованих. Далі про захист. На Херсонщині антидроновими сітками захистили вже понад 250 кілометрів доріг. У планах покрити 350 кілометрів. Паралельно роботи тривають і у Херсоні. Наразі в місті сітками закрили 54 кілометри шляхів. Додам, лише за минулий тиждень окупанти випустили по громадах регіону понад 6400 FPV-дронів. 93% цілей подавили. А тепер про тактику ворога. Рашисти запускають дрібну кількість реактивних дронів хвилями, аби паралізувати Київ. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. Мета – виснажувати ППО та населення. Щодо протидії цій тактиці росіян, рішення будуть, наголосив голова центру Андрій Коваленко. А тепер про підтримку. Уряд збільшує фінансування проєктів відновлення ще на 1 мільярд гривень. Відтак, загалом цьогоріч на програму з відновлення України спрямували майже 2 мільярди гривень за підтримки Європейського інвестиційного банку. Йдеться про відбудову шкіл, дитсадків, лікарень, укриттів, комунальних мереж і житла у 16 областях. І на сам кінець про спорт. Українка Ірина Геращенко здобула срібну медаль діамантової ліги. Киянка стрибнула у висоту на 2 метри та повторила особистий рекорд. Золото цього етапу взяла представниця Чорногорії Марія Вукович. Додам, українки Ярослава Магучих та Юлія Левченко цього разу опинились поза подіумом. Попри це, саме дніпрянка Магучих нині перша у рейтингу діамантової ліги. А поки це все, наступний випуск за годину.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Погода. У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22 із плюсом. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, 20-25 тепла. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та у Криму синоптики прогнозують дощі, 22-24 тепла. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно, без дощів, плюс 23.
2: Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
3: Ведучий ранкового шоу готується до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
4: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News на радіо Рокс.
2: Аеросміт. Так. Наступного року, ти не повіриш, Вірджинський національний, тут увага, балет поставить шоу Аеросміт. Балет.
3: Ну, можна.
2: Цитую, вистава, що пульсує ритмом, настроєм та незабутньою хореографією.
3: Але це буде не вистава, це не пластична та якась історія, це просто як шоу під їх виступ.
2: Прем'єра балету на музику Aerosmith відбудеться у Вірджинії вже наступного року. Вона запланована на 2 травня 2027-го. Організатори кажуть, що приготуйтеся відчути балет, як ніколи раніше. Це смілива, електризуюча світова прем'єра, яка поєднує силу року з мистецтвом танцю. На основі найкращих хітів Aerosmith ця енергійна постановка змусить глядачів хвилюватися у виставі, що пульсує ритмом, настроєм та незабутньою хореографією. Квитки почнуть продавати вже наступного тижня. Їх вартість 55-75 доларів. А ми будемо чекати на якісну відеоверсію.
3: У Вірджинії.
2: У Вірджинії. Так. Вірджинський національний балет.
3: Ну, як для штатів, дуже недорого.
2: Ні, 35 доларів – це дорого.
3: Квитки на фінал Ліги, ой, на Ліги Чемпіонату світу, там, 3-4 тисячі. Я думав, що все. Там.
2: Ля, ну, що ж ти порівнюєш?
3: Ну, слухай, для мене, ну, нерівнозначно.
2: Для тебе, що те, що ти на футбол не ходиш і на балет не ходиш. Давайте, яка тобі різниця?
3: На такий балет я б з задоволенням би сходив.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News.
0: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
1: Come Together на радіо Рокс.
0: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
1: American Original. Реклама.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер! Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт-Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джиммі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA. А ти перед тому.

0: красі, стріт біт від KFC.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
10: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Назарчик, ти не повіриш, але в світі існують і хороші новини. Вільям Шатнер, один з моїх улюблених акторів, його вважають зіркою «Стартреку», там «Капітан Кірк», там і так далі, тому подібне. Але для мене він назавжди, це моєму серденьку, це юристи Бостона. Йому 94 роки виповнюється, виповнилося вже. І він видасть ще один альбом. На цей раз, якщо попередній в нього був у прозі, то зараз це буде хеві-метал. Він нарешті 94 дійшов до хеві-метала. У ньому візьмуть участь. Як ми тільки що жартували з Назарчиком, за 94 роки друзів собі можна просто купити вже. У ньому візьмуть участь Зак Вайлд, Річі Блекмор, Генрі Ролінс та інші.
2: I hope I never recover from what I discovered. Like a long-lost lover, I had left to neglect mountains, trees, birds, beasts, life-giving water, magnificent feasts, north, south, west, east, all human reactions from terror to fun.
1: Ми чуємо голос Вільяма Шатнера з його перформанса 2024 року. Це наживо, So Fragile, So Blue. Тут він співає, тобто говорить, стоячи перед оркестром. Ну, варто на це реально подивитися, як він це робить.
2: Tiniest creatures we don't understand. Redwoods.
1: Капітан Кірк збирається зробити кавери на Black Sabbath, Judas Priest та Iron Maiden, а також представити кілька потужних оригінальних хітів. Зразка поки що не маємо. Ну, а от прес-реліз ми вже маємо. Нам обіцяють феєрію хеві-металу, підкріплену справжньою армією зірок-металу, кожна з яких особисто відібрана Шатнером. Значить так, ти і ти. Сюди. Сам Шатнер каже наступне, що метал завжди був місцем, де уява стає гучною. Цей альбом – це об'єднання сил. Кожен артист привносить свій вогонь, свою точність, свій хаос. Я обрав їх, бо їм є що сказати, тому що метал вимагає чесності. Я все життя досліджував як реальність, так і вигадку. Тепер я знову виходжу у невідоме з моїм новим проєктом у хеві-металі. Я переспівую Black Sabbath, Judas Priest, Iron Maiden, а також низку нових пісень, написаних моєю командою. Сподіваюся, ви приєднаєтеся до мене у цих дослідженнях. Я його обожнюю просто. Просто обожнюю.
3: Я так розумію, ще й трошечки репкор буде, враховуючи речитатив.
1: Ти навіть собі не уявляєш, що там буде. навіть просто не треба уявляти. Давай, значить, ми зосередимося ще на тому, що, як зазначає 94-річний актор, альбом вийде десь цьогоріч вийде альбом. До речі, він міцно товаришує із Заком Вайлдом. 11-го року вони вже робили розмовний альбом «Thinking Major Tom», в якому також взяли участь Міхаїл Шенкер, Ян Пейс і Кармен Апіс. А 12-го року, і ми його грали разом з Корі Тейлором, Скоттом Єном та Шерон Осборн, він взяв участь у телешоу про Вайлда, зробив скетч. 13-го році він поринув у прох оцей альбом, видав альбом «Ponder the Mystery» за участі Стіва Вая, а також музикантами з Yes, Hawkins і The Doors. 18-го з'явився Шатер Клаус за участі, зокрема, Ігі Попа. 20-го року The Blues за участі зірок блюзу. 24-го року він видав одразу два альбоми. Один з них якраз So Fragile, So Blue за участі Національного американського симфонічного оркестру. Ну, а другий Where Will the Animals Sleep? Song for Kids, Other Living Things. Чекаємо на продовження. Ну, тобто, ні.
3: У нього просто життєвий шлях пересікається з усіма відомими людьми на землі, мені здається.
1: Дені Крейн, мій улюблений персонаж з юристів Бостона. І якщо ти колись дивився цей серіал, то ти розумієш, що в 94 він не зупиниться, і ще в 126 він запише ще пару альбомів.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє
1: ранкове шоу «Come Together».
2: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
3: Дійсно, можливо, це звучить як жарт, що наш улюблений басист Red Hot Chili Peppers, пан Флі, просто забив на рок, але... Ну, так і сталося. 27 березня він викотив сольник під назвою «Гонора». І там ніякого слепу, ніяких стрибків з гітарою без трусів, як любить пан Флі.
4: Він сказав... Дитинство. Це ми любимо, а він просто підтримує нашу любов.
3: Так багато хочеться розказати, направду, про Флі і взагалі про виказати всі емоції, всі почуття до цієї людини. Але, направду, він там згадав дитинство і здійснив мрію своєї бабусі, на честь якої якраз і назвав альбом. Слухаємо перший трек «Еплі», і це не персі, це прям консерваторія.

такою піснею відкривається цей альбом. В рубриці 945, я нагадаю, Флі з Red Hot Chili Peppers і його дебютний сольник Гонора, який реально названий на честь бабусі. Коли Флі було 7 років, його мати вийшла заміж тоді за джазового тромбоніста. В домі зрозуміло, що одразу почали проводитися джемсейшени. Ну і малий Майкл годинами слухав ці імпровізації і в школі взагалі обожнював Луї Армстронга і Майлза Девіза. Віртуозно просто грав на трубі в оркестрі і збирався, в принципі, присвятити все життя цьому інструменту і цій музиці, джазу. Але доля сказала, що почекай, малий, може Red Hot Chili Peppers, і він прислухався до цього. І от лише в 2008 році Флі вступає до університету, щоб вивчати теорію музики і джазовий вокал. Ну і от в альбомі Гонора він нарешті скинув той образ скаженого басиста, тієї блохи, як перекладається Флі, це прізвисько йому дав Ентоні Кідіц ще в шкільні роки за її проактивність, як ми бачимо, нічого не змінилося. Але тут він стає тим самим хлопчиком з трубою, який колись мріяв грати як Майлз Девіс. «Free as I want to be».

0: зараз треба нагадати, якщо ви тільки що увімкнули Радіо Рокс і потрапили на цю розкішну музику. Так, ми граємо сьогодні найнеочікуваніший альбом, нарешті сольний, не колаби, які були дуже багато разів, від басиста гурту Red Hot Chili Peppers Flea.
1: Ну, я мушу це сказати.
2: Далі, направду, буде ще цікавіше, тому що поки Ентоні Кідіс зараз намагається пригадати, які ще штати він доспівав в творчості Red Hot Chili Peppers, то Флі випускає сольник, який називається «Гонора», який от ми сьогодні слухаємо в рубриці 945. Тут немає жодного басового слепу, як ви чуєте, тільки, ну, такі інтелектуальні роздуми, труба і атмосфера такого прокуреного якогось клубу, бару 50-х. І от коли кажуть, що коли Чет Сміт почув те, що тут відбувається, він 3 дні не міг вийти з коми, тому що намагався зрозуміти, ну а де ж 4/4 тут буде розмір? Де?
0: Нехай не це. Нема. Він знає всі розміри, він прекрасно, я думаю, кайфанув. Просто він 3 дні не виходив з дому, тому що він слухав.
2: І слухав. Ну, Флі неблаганий, він тепер джазмен, і от результат. В альбомі «Гонора» він зібрав солянку, просто що голова йде обертом. Наприклад, тут є Нік Кейв, а також Том Йорк. Ну, звісно, як де дивна музика, там і Том Йорк. І от фронтмен Radiohead, який допоміг записати Traffic Lights, вийшло тут все так, як ви і уявили зараз, дивно, атмосферно, ну і взагалі максимально не для веселих вечірок. Traffic Lights разом з Томом Йорком.

0: Я нагадаю, в рубриці 9.45 у нас Фліз, Red Hot Chili Peppers, його дебютник, це сольник під назвою «Гонора». І ви не помірите, але в цьому заколоті ще й брав участь Джон Фручанте. І просто, мабуть, важко уявляти собі обличчя продюсерів, тому що ці Red Hot Chili Peppers, там, які продають величезні стадіони з солдаутами просто.
1: Ну і, до речі, Чет Сміт теж грає в цьому альбомі.
0: І от тепер вони звучать от як такий клуб інтелектуалів на якомусь весіллі, просто квартет. Я впевнений, що і ви теж в шоці, і мені дуже цікаво, що скаже, направду, ще Денис Аду. Я покажу рецензію від нього. Не чув, але преса в шоці. От The Guardian видали заголовок «Chili Peppers turned Piper», типу, що, мовляв, перець став дударем тепер. Видання Pitchfork із серйозним обличчям пише про трагічну шляхетність труби Флі. Ну, і це реально 1 квітня. Просто Флі, замість того, щоб скакати голяка по сцені, ну, тепер переграє на трубі соло Едді Хейзела «Maggot Brain». А чистою мовою музики він ніби каже Кідісу: чувак, ну, поки твої оці речитативні куплети про Каліфорнію звучать, ну, це круто, звісно, але ти чув мій бімоль оцей, мій дієзік, зараз я тобі покажу «Maggot Brain».

0: до горла підкочується, особливо якщо згадувати, що цей альбом присвячений бабусі Гонорі, він так називається, Гонора, і це реально була її мрія, щоб Флі грав на трубі, записав свій альбом, де він якраз і згадує це дитинство. Я думаю, що тут в цій трубі без слів можна прочитати дуже багато тексту, який Флі хотів виказати своєю музикою. Це Флі, дебютник, Гонора, Флі тепер джазмен, це 2026 рік, він здивує нас.
1: І басист Red Hot Chili Peppers, тепер джазовий трубач.
0: Качайте ліцензійно.
2: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Це легендарний гурт, без якого неможливо уявити хеві-метал. А це один з останніх масових концертів перед тим, як світ накрила пандемія. Слухайте на Радіо Рокс. Iron Maiden. Виступ у Мехіко. 2019 рік. Цієї неділі о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
9: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: дисципліни.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Я хочу пестить кожен шовчик.
4: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
5: Мамо, я знову чхаю.
6: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
5: А якщо свербіж або кропив'янка?
6: Тоді Цетиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Світ ТІВІ Оріджіналс представляє
8: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТІВІ.
10: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТІВІ.
11: Реклама.
12: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Радіо Рокс. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
13: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Запоріжжі. У місті після ворожої атаки палає будівельний гіпермаркет. Вогонь охопив близько 2000 квадратних метрів. Поранення дістали 4 людини. Крім того, у Сумах внаслідок нічних авіаударів загинула одна людина, ще семеро поранені. Пошкоджень зазнали житловий сектор та об'єкти цивільної інфраструктури. Під час рятувальних робіт рашисти били по місту повторно. Додам, з учорашнього вечора рашисти знешкодили 137 зі 164 шахедів та дронів інших типів. Через постійні російські обстріли по всій країні затримуються десятки рейсів. Попри це їх не скасовують. До слова, в «Укрзалізниці» попередили про так зване «обрізання» деяких поїздів. Це означає пересадку на фінальному етапі маршрута. Подекуди клас вагонів буде іншим. Пасажири можуть моніторити ситуацію із затримками на порталі UZVZEMO, а також через повіщення у застосунку «Укрзалізниці». Фінляндія надасть Україні засоби протиповітряної оборони із власних запасів. Про це заявив президент країни Олександр Стуб. Політик також наголосив, що партнери працюють, аби забезпечити Україну перехоплювачами. І про підготовку до школи. До 1 вересня слід перевірити обов'язкові щеплення дитини. Інформація про них є у медичній довідці номер 86, яку видає сімейний лікар або педіатр. Про це батькам нагадують у Мінохорони здоров'я. І на сам кінець про гучне пограбування. З іспанського музею за 4 хвилини викрали одну з найвизначніших колекцій золота-бронзової доби, так званий скарб Вільєни. Загалом поцупили понад півсотні коштовностей. У списку браслети, чаші, три пляшки та інші предмети. Лише вартість самого золота оцінюють у майже 2 мільйони євро. Розслідування триває. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22 із плюсом. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, 20-25 тепла. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та у Криму синоптики прогнозують дощі, 22-24 тепла. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно, без дощів, плюс 23.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
2: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Про особисте на Радіо Рокс.
3: Сьогодні дуже хочемо вас познайомити з крутою ініціативою. Називається вона «Лікарі для героїв». Існують вони давно, і одна з їх програм – це програма, яка називається «Обличчя для героїв». Це якраз підтримка реконструктивної хірургії обличчя і голови. От ми дуже там, якщо ви зараз зайдете на сайт «Лікарі героїв», «Лікарі для героїв», можна просто це забити в будь-який пошуковик, і він видасть вам сайт, то є поточні збори, і безпосередньо є інформація про те, що на цей момент, станом на 1 червня, було проведено вже 491 операція, це значить 491 обличчя було врятовано, і залучено коштів вже було 34,5 мільйони. Але є активні збори для героїв і зараз. Там є описи, є історії, є фотографії наших хлопців і дівчат, і суми зборів, і дуже, дуже зручно ви обираєте собі героя і клацаєте на дві кнопочки для того, щоб допомогти. Це надзвичайно важливо, це для нас сьогодні, ну, просто ми говоримо, коли завдяки кому взагалі тримається Україна, ми говоримо якісь цифри в новинах або загальні там плани на екрані бачимо, але за кожним справді звільненим нашим метром землі, за кожним врятованим містом стоїть, і за кожним нашим вечором, як співає Хливнюк, в кожного нашого вечора є ім'я та прізвище, і стоїть конкретна людина. І от зі своїм унікальним поглядом, зі своєю історією, своїм болем, своєю незламністю. І от проєкт якраз «Обличчя героїв» – це не просто збір, а це наш спосіб от зафіксувати цю історію, яка пишеться безпосередньо кров'ю, повернути борг і виразити нашу повагу тим, хто віддав за нас усе. І це можливість показати світові та кожному з нас справді невидані обличчя української перемоги і сили. І я закликаю вас знайти сайт, знайти цей проєкт. І ще раз нагадаю, називається фонд «Лікарі для героїв», і вони якраз роблять класний проект «Обличчя героїв». Так що долучайтеся і давайте будемо підтримувати нашу реконструктивну хірургію.
1: Про особисте на Радіо Рокс.
0: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
1: Come together на Радіо Рокс.
4: Партнер програми «Пиво Pabst Blue Ribbon».
1: American Original. Реклама на Радіо Рокс.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.ЮА.
7: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт-Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
8: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок.
2: Now when I was a little boy.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Металіка написала наступну фразу, що час прикрасити свій бойовий жилет. Це звучить для нас трохи дивно.
2: Мобілізуються.
1: Але вони просто анонсують, уявляється, нову колекцію патчів. 72 Sessions, Seasons. Я так думаю про сесію, мені постійно ставлять на вид, що я неправильно вимовляю це слово, тому...
2: Sessions.
1: Так, нічого. 72 Seasons, Металіка. Це живячок. Ну, там серед доступних новинок патчі, там ткана нашивка «And Justice for All», ткана нашивка «Death Magnetic», ткана нашивка «Metallica Black Album», ткана нашивка «Reload», і ще там трохи, ну, то загалом десь 10 штук. Там. І кожен по 6,99 доларів. 6,99 доларів.
2: Наче, направду, і не прям супердорого для Металіки.
1: Ну, таке собі, знаєш. Ну, таке. Але якщо ви зустрінете десь Металіку і скажете, хочете помінятися на патч Радіо Рокс, ми не проти.
2: Так, у нас, ну, зробимо десь якусь куточку десь повісимо, звісно, знайдемо місце.
1: Глухий куточок.
2: Спробуємо, так.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
2: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
3: Якщо батьки називають тебе утм, осінь, то якось тобі до людей не дуже хочеться. Тому виник проект «Історія Forever Autumn», історія якого це шлях від сольного акустичного проекту до багатошарового акустичного думу і назад. Проект якраз очолює Autumn Needuwai. Вона вокалістка, мультиінструменталістка, художниця з багатьма виставками, любить демонструвати багнюку всяку різну. Ну, що знайде оце поруч, знаєш, те, з того картини і робить. От і особиста філософія і досвід життя її, наприклад, в лісі, а живе вона в лісі, вплинули на її музику. От, створюючи атмосферу такого лісового чаклунства і меланхолії. І перші демозаписи взагалі були сольною справою. От, там був неофолк, акустика, вокал вона імітувала від старої відьми там, під завивання міфічних тварюк всяких. Ну, кого знайшла там поруч в лісі, знаєш, та, от. Вони малювали такий образ самотньої навіженої у глухому лісі з гітарою біля багаття, з якимось мішечком, з якогось вона щось дістає, забиває люль. Але 19-го року Autumn випускає студійник «Holes in the Forest at Dusk», і альбом закріпив після цього термін «Акустик Дум». Акустичний дум. От, і приніс їй визнання в андеграунді, дуже серйозне, і музика стала така емоційно важкою, дуже такою тягучою, з'явилися екстремальні вокальні техніки, те, що ти любиш, оце верещання, і потім ми до цього ще дійдемо, повернемося, такі дикі звуки нічного лісу, різноманітні. От, і вони що роблять? Вони просто пробуджують у тобі первісний страх. «All My Relations».

0: Жінкам взагалі дуже нелегко в цьому світі.
1: Не мавка точно.
0: Ні, яка мавка, про що ти? Пам'ятаєш, є такий улюблений тост на весіллях про щасливе подружнє життя і про те, що жінка була ідеальною абсолютно, тільки один раз на рік вона зникала. А потім поверталася вже, знову була нормальна, потім знову на рік на один день зникала. Вона просто пішла в ліс,
1: кричала.
0: Ставала біля дерева і кричала на це дерево, і викрикувала абсолютно все, що накопичувалося за рік. Оце якраз з цього народилося 7 альбомів. 2016 року тепер вже гурт, який називається Forever Autumn, випускає альбом, який називається «В очікуванні жовтня 2016 року». Ну, видно цього дня, коли можна піти в ліс і накричати на всіх. І інтернет-пошук не зміг, на жаль, відповісти на запитання, що безпосередньо «Отим Нідувай» і що чекали язичники від того місяця, можливо, або там ще якісь окультні всякі культи, окультні культи. І чи дочекалися вони бажаного, невідомо. Але сама назва привернула до платівки додаткову увагу, і вона була актуальною щонайменше 10 місяців. У творах виконавиці вона з'явилася майже несподівано, і там нові звукові елементи, що продовжували створювати такий ареал таємничості навколо взагалі самого поняття нашого тепер улюбленого акустик дум. Waiting for October.
1: Lovely night.
0: Тихо.
1: Скорпіонс.
0: Це, може, каверами, не в курсі, не?

0: оригінальний саундтрек для саундтреку фільму «Дзвінок». Пам'ятаєш фільм «Дзвінок»?
1: Так.
2: Реально стрьомний музон.
1: Але красива флейта.
0: Значить, не стрьомний музон, а акустик дум.
2: Вибачте, мені, будь ласка.
0: У 21-му році пані Утум Дувай випустила міні-альбом, який назвався «Hail the Forest Dark», і, скоріш за все, це був експеримент, результат якого нікому не зійшов, і авторку не задовільнив. Вона просто не поверталася до подібного у наступних вже своїх студійниках. Сталося ось що. Утум включила до складу гурту «Електричні партії». Вона вирішила все ж таки перестати бути акустик дум.
1: Стати
0: дискодум. І досить такого примітивного рівня, і один з оглядачів назвав це звучання касетним демо блек метал гуртів початківців, десь отак. Ну, ми послухаємо варіант з цього альбому.

0: чудово написав оглядач. От прям ідеально підходить. Mm-hmm. Гурт-оператор донецький. Mm-hmm. От, от.
1: Касетний демо Black Metal. Гуртів початківців.
2: А ще тоді не можна було в ті часи міді-барабани прописувати.
1: Ні. Це ж 21 рік. Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» слухаємо «Forever Autumn». І 26-му році в «Autumn», безпосередньо лідер-вокалістка і інструменталістка цього колективу, явила світу альбом, який називається дуже по-українськи, насправді, «The Lamentations». Знаєш українське слово «lament», от англійською «lamentation» – це те саме. Тобто це цей от плач і крик, що ти лементуєш, це от «lamentations». Такий черговий студійник у своїй традиційній манері вже виконання акустично, понуро, стримано, всіх розігнала, знову пішла в ліс, сіла біля вогнища, закурила свою люлечку, і у цьому вже звучанні є така зрілість, і він дуже зайшов критикам, його просто останнім часом дуже багато цитують, і акустичні думісти його дуже полюбили. Bell Time. Ну, такий думфолк, насправді, знаєш, мені здається.
0: Так. Ну, гітарка і флейт, красиво. Ну, тут це влічі.
1: Віолончель. Дуже думний інструмент, насправді.
0: Думаємо і думаємо.
1: Угу. Чуєш, як виглядає? Вона сама грає на віолончелі. Ну, взагалі, на всіх інструментах. Вона... дуже любить зірячки гітарки, мандолінки, от ці інструменти. І мені здається, що слухаючи цей альбом, їй справді ніхто не потрібен.
0: Так, в акустиці їй там дуже органічно, враховуючи навіть цей вокал, і досить органічно знаходитися саме в такому звуці.
1: Є своєрідний культ серед жінок книжки, яка називається «Та, що біжить з вовками». Угу. От я думаю, що тим, хто любить цю книжку і перечитує її як таку якусь жіночу біблію, от цей колектив зайде. Нагадаю, що ми сьогодні у рубриці «Треш-контроль» слухали «Forever». От і прекрасну «Отемні Дувай».
3: «Треш-контроль» на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
4: Рейтинг найкращих фронтменів за трьома версіями. Ми зіставили дані з рейтингів видань Loudwire, Classic Rock та Billboard і збираємося розкрити, хто з вокалістів фігурує у всіх трьох версіях. А поки що лише повідомимо, що в їх числі голоси гуртів Guns N' Roses, Led Zeppelin та Aerosmith. Про решту найкращих фронтменів дізнавайтеся всю неділю щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм. Дієтична добавка Атоксіл Гель перезастосована
6: в рекомендованому пацієнті. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Лейс у новому дизайні.
8: Алло, уже готовий документ?
7: Момент.
8: До тебе вже прийшов клієнт.
7: Момент.
8: Ти чим там зайнятий?
7: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
8: А Лейс – це аргумент.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кібер. Козаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2 та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
15: Рекомендація засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
19: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
20: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте

Так, Роджер, смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти, усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію на Київщині. Область оговтується від чергових ударів РФ. У Бучанському районі загинула одна людина, ще одна зазнала множинних осколкових поранень. Крім того, у Фастівському районі постраждала жінка. Служба безпеки затримала агентку ФСБ, яка коригувала російські обстріли по Черкаській та Полтавській областях. Ворога цікавили координати військових об'єктів, а також енергетичної та критичної інфраструктури. Фігурантка – безробітна мешканка Черкащини. Жінка прагнула заробити легкі гроші у телеграм-каналах, однак отримала лише підозру. Нині під вартою їй загрожує довічне ув'язнення. А тепер про плани ворога. На Росію готуються до нової хвилі мобілізації. За даними української розвідки, у Кремлі розраховують набрати 300 тисяч осіб цього року і 300 тисяч наступного. Так, Москва реагує на втрату ініціативи у війні, постійне зростання рівня втрат та відчутне уповільнення темпів рекрутингу контрактників. Найбільш імовірно, рішення щодо мобілізації на Росію ухвалять після так званих виборів до Держдуми 18-20 вересня. Король Норвегії Гарольд V помер на 90-му році життя. Про це повідомив Королівський дім Норвегії. Гарольд V очолював країну з 1991 року. Він також був найстаршим чинним монархом у Європі. Спадкоємцем престолу стане його 53-річний син. І на сам кінець про вітчизняний футбол. Сьогодні стартує четвертий тур чемпіонату України серед команд прем'єр-ліги. О 15:30 «Колос» у Ковалівці прийматиме київську «Оболонь». Додам, завтра «Кудрівка» з Чернігівщини гратиме з «Епіцентром» із Кам'янця-Подільського. Київський «Лівий берег» спробує обіграти львівські «Карпати», а донецький «Шахтар» – житомирське «Полісся».
0: Погода.
1: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22 із плюсом. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, 20-25 тепла. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та у Криму синоптики прогнозують дощі, 22-24 тепла. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно, без дощів, плюс 23.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучий ранкового шоу готується до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
3: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.

0: красі, стріт біт від KFC.
1: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
2: Коли світ іде обертом, спробуй «Вертігохель». Краплі «Вертігохель» показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй «Вертігохель». Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. «Вертігохель» крапля врані.
5: Реклама. Радіо Київ 103.6.

0: Сьогодні, 28 серпня у 1948 році, народився Денні Серафайн, ударник американського рок-гурту «Чикаго». А більш як за 20 років сталися ще два прикметних народження. 1969 року народився Джек Блек, американський кіноактор і музикант, співзасновник комедійного рок-дуету «Tenacious D». І буквально у ті ж години в Пола і Лінди Маккартні народилася донька. Її назвали Мері, як і матір сера Пола, про яку ми чуємо у пісні «Let it be». І 28 серпня 1993 року Брюс Дікінсон відіграв останній виступ з Iron Maiden. Він повернеться в гурт 99-го після 6 років сольного плавання. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: У-у-у, я так хрещатик люблю.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: «Київстар» тебе.
7: Сильно.
6: Навок, ходок.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу. В застосунку «Мій Київстар». Назустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Про «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
11: І в чому сенс?
12: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
13: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
14: Я хочу дбати про тебе мовчки.
15: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
16: Дайте щось від головного болю.
17: Візьміть цитрамон Дарниця.
16: Той самий?
17: Той самий. Від головного болю.
18: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
19: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
16: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
19: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
10: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули, які по 400 мг, RPOA 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, RPOA 6313-02 від 12.06.2017.
19: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
14: Meat Loaf. I'd do anything for love, but I won't do that. Я зроблю будь-що заради кохання, але не робитиму того. Питання, яке Мітлов чує найчастіше після виходу в 93-му році свого найвідомішого хіта, що ж саме те ви не зробите заради кохання? Ліричний текст пісні досі дивує багатьох. Дехто звинувачує співака в тому, що він ніколи не розповідає, що не зробить, а хтось навіть ладен бачати у тому натяк на якийсь огидний сексуальний акт. Дійшло до того, що вивчати текст пісні взялися науковці, експерти-філологи. Але у 98-му в спеціальному випуску телешоу VH1 Storytellers Meatloaf намагався пояснити власну пісню, стоячи біля дошки із вказівкою в руці. Та інтрига вщухла по тому, як виступив автор тексту Джин Стайнман. «Я не перестану робити гарні речі, та я ніколи не буду робити погані речі». Банально, але принаймні без сексуального підтексту. На Радіо Рокс один з останніх лицарів 20-го століття. Meatloaf. I would do anything for love.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ерік Клептон.
1: Багато хто говорить про мене як про революціонера гітари. Це неправда. Все, що я роблю, це копіюю Бібі Кінга.
0: Ерік Клептон на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Deep Purple поділилася новою піснею «Діабло».
3: Ян, ти вже в такому віці, що про Бога треба думати. Що ж ти про д'ябло цього?
2: Ну. Там же ж ми до кінця не послухали текст. Там же ж, може, Бог – сила, д'ябло – могила. Може, так співається. Ну, а за словами Purple, «Діабло» відкриває двері до одного з сюрреалістичних нових світів історії Deep Purple. Найнебезпечніше місце на землі, де героїня перетинає річку, стрибає в окоп, святкує з відром вина, падає в блискучий басейн і якимсь чином повертається додому з історією, яку хоче розповісти.
3: Все про мене. Я так постійно роблю. Відро вина, басейн і назад додому з історією, яку я хочу розповісти.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.

0: Така форма ескімо.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Радіо «Рокс». Київ 103,6 FM.

0: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22 із плюсом. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, 20-25 тепла. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та у Криму синоптики прогнозують дощі, 22-24 тепла. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно, без дощів, плюс 23.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. ACDC.
1: I'm dynamite. TNT. And I will not fight.
0: Мотлі Крю.

Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.

0: красі, стрітбіт від KFC.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16 квітня 2016 року.
5: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Бон Джові.
1: Ніколи не будьте задоволені тим, хто ви є. Інакше втратите можливість стати тим, ким хочете бути.
0: Джон Бон Джові на Радіо Рокс.

0: life.
1: Справжнє ранкове шоу звучить так.
2: Come together на Радіо Рокс.
1: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
3: У нас є новина від Accept. Обіцяли Teutonic Titans 7626. Абсолютно оновлену збірочку найкрутіших треків гурту за всю історію, перезаписаних з різними друзями в металі. І вже маємо приклад. Оригінал був 82-му році, а це 2026-й Fast as a Shark. А тепер увага, у цій пісні, крім Акцеп, записалися Кірк Хемет, Білі Шихан, Філ Ансельмо і Мікі Ді.
4: Дуже,
3: і це
4: дуже
3: лише
4: потужний.
3: Одна пісня.
4: Вау.
3: Їх буде 19.
4: Офігеть.
3: Чекаємо 4 вересня. А послухати оновлену Fast as a Shark можна вже на сайті Radio Rocks UA.
1: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA.
2: Come together.
1: Тримай стрій
2: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
5: Це легендарний гурт, без якого неможливо уявити heavy metal. Це найвищий голос у жанрі, який щойно відновився після лютої хвороби. І це один з останніх масових концертів перед тим, як світ накриє пандемія. Слухайте на Радіо Рокс. Iron Maiden. Виступ у Мехіко. 2019 рік. Цієї неділі о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо. Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: хочеш?
1: Лейс у новому дизайні.
2: Алло, уже готовий документ?
1: Момент.
2: До тебе вже прийшов клієнт.
1: Момент.
2: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
2: А Лейс – це аргумент.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.

0: дисципліни.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Алло.
8: Алло.
7: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: Київстар тебе.
8: Сильно.
7: На вок, хот-дог.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон-дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
14: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші, пісні. Від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
11: Мамо, я знову чхаю.
17: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
11: А якщо свербіша або кропив'янка?
17: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама.
20: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
19: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22 із плюсом. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, 20-25 тепла. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та у Криму синоптики прогнозують дощі, 22-24 тепла. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно, без дощів, плюс 23.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Американський гурт Hinder – це досить відома команда у світі, але майже культова вона у рідній Оклахомі. У 2007 році їх зробили членами Оклахомського музичного музею слави і називають яскравим прикладом нового старого року, ну а також командою, що відроджує початкове значення терміну «рок-група». Ну а справжнім проривом для гурту є той період, коли вокалістом був Остін Вінклер. Пісню саме з тих часів ми зараз і послухаємо. Hinder – Loaded and Alone.
1: Новий рок.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
1: МРТ, КТ, рентген, без черг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
4: Коли світ іде обертом, спробуй «Вертігохель». Краплі «Вертігохель» показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй «Вертігохель». Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Хельмітель-Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. «Вертігохель» – крапля в рані.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Реклама.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Най буде «Атоксилгель». Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й «Атоксилгель» знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Атоксилгель» від «Оясіл Фарм».
5: Біологічна добавка «Атоксилгель» перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
10: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші, пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
11: Мамо, я знову чхаю.
12: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
11: А якщо свербіш або кропив'янка?
12: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Світ ТВ Оріджіналс представляє
14: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
15: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
16: «Фабрика зірок. Нова епоха». З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама. Рок-версія. На радіо «Рокс».
17: Саймон та Гарфанкел. «The Sound of Silence».
18: «Touch the sound of silence».
17: Довершено гуртом Disturbed.

0: рок-персона на радіо Рокс.
1: Джордж Харрісон, третій з авторів у гурті «Бітлз». Журнал «Ролінг Стоун» включив його до двох своїх переліків найкращих гітаристів і так прокоментував це. Як лідер-гітарист «Бітлз», Харрісон жодного разу не зіграв зайвої ноти. Всі його соло і заливки були ясними і лаконічними. Кожна нота робила історію – від простоти «I saw her standing there» до пишноти його внеску в альбом «Revolver» і елегантності роботи над «Abbey Road». Леннон і Маккартні були революціонерами масової культури 60-х, але Харрісон визначив музичний характер цих нововведень. Після розпаду «Бітлз» Джордж записав 12 альбомів, кожен із яких став бестселером. Слухайте на Радіо Рокс «Джордж Харрісон. What is life?»

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Deep Purple поділилася новою піснею «Діабло».
2: Ти вже в такому віці, що про Бога треба думати. Що ж ти про д'ябло цього?
1: Ну. Там же ж ми до кінця не послухали текст. Там же ж, може, Бог сила, д'ябло могила. Може, так співається. Ну, а за словами Purple, «Діабло» відкриває двері до одного з сюрреалістичних нових світів історії Deep Purple. Найнебезпечніше місце на землі, де героїня перетинає річку, стрибає в окоп, святкує з відром вина, падає в блискучий басейн і якимсь чином повертається додому з історією, яку хоче розповісти.
2: Все про мене. Я так постійно роблю. Відро вина, басейн і назад додому з історією, яку я хочу розповісти.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд. Рейтинг найкращих фронтменів за трьома версіями. Щовечора перед публікою вони видобувають найкращі ноти з найделікатнішого інструменту в гурті – голосового апарату. Ми зіставили дані з рейтингів, оприлюднених виданнями Loudwire, Classic Rock та Billboard, і збираємося розкрити, хто з вокалістів фігурує у всіх трьох версіях. А поки що лише повідомимо, що в їх числі голоси гуртів Guns N' Roses. Led Zeppelin. Aerosmith. Про решту найкращих фронтменів дізнавайтеся всю неділю, щопівгодини, в Рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
3: Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22 із плюсом. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, 20-25 тепла. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та у Криму синоптики прогнозують дощі, 22-24 тепла. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно, без дощів, плюс 23.
1: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Айра Сміт. It's my new obsession. Yeah. Nickelback. For and I knew a heart worth breaking. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Доро, Time for Justice. 2023 рік.

0: Реклама.
1: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Привіт, мене звати Соня Сотник і я знову запрошую вас на благодійний концерт на Шапку. 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Майор на псевдонаслідник пов'язав своє життя зі Збройними силами України ще у 2021 році. Свій шлях він розпочав в артилерії, але згодом абсолютно свідомо обрав перехід до піхоти. За час повномасштабної війни офіцер пройшов крізь найважчі випробування на Донецькому, Херсонському, Миколаївському та Харківському напрямках. Сьогодні Артур обіймає посаду заступника командира 2-го механізованого батальйону 22-ї окремої механізованої бригади. Попри високе звання та серйозні обов'язки, майор увесь цей час особисто виходить на бойові позиції та воює пліч-опліч зі своїми бійцями на нулі. Він переконаний, що справжнє лідерство гартується лише в бою. «Моє покликання – бути воїном. Я пишаюся тим, що я піхотинець», – каже наслідник. Приклад мужності комбат надихає весь підрозділ щодня впевнено тримати оборону та крок за кроком наближати нашу перемогу. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Я хочу пестить кожен шовчик.
14: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
15: Дайте щось від головного болю.
16: Візьміть цитрамон Дарниця.
15: Той самий?
16: Той самий. Від головного болю.
17: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
18: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
20: Гурт Діо. Holy Diver з концерту в Чикаго 1997 року. За 15 років до цього Ронні Джеймс Діо уперше полишив гурт Black Sabbath заради створення власного колективу. Вже перший його альбом Holy Diver виявився букетом хітів і став неймовірно успішним комерційно. Пісню, що дала назву платівці, пізніше включать у першу десятку найвидатніших пісень жанру хеві-метал і визнають найкращим твором автора-вокаліста. І хоча 97-го року гурт Діо гастролював на підтримку вже 7-го альбому, програма виступів містила хіт, який недарма називають візитівкою і гурту, і співака.
21: Come on, it's called Holy Diver.

0: Це була жива версія хіта «Holy Diver» з концерту «Діо» в Чикаго 1997 року.
1: Жива версія.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: Справжнє ранкове шоу звучить так.
2: Come together на Радіо Рокс.
1: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
3: У нас є новина від Accept. Обіцяли Teutonic Titans 76-26. Абсолютно оновлену збірочку найкрутіших треків гурту за всю історію, перезаписаних з різними друзями в металі. І вже маємо приклад. Оригінал був 82-му році, а це 2026-й Fast as a Shark. А тепер увага, у цій пісні, крім Accept, записалися Кірк Хемет, Білі Шихан, Філ Ансельмо і Мікі Ді. І це лише одна пісня.
4: Вау.
3: Їх буде 19.
4: Офігеть.
3: Чекаємо 4 вересня. А послухати оновлену Fast as a Shark можна вже на сайті Radio Rocks.ua.
1: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
2: Come together.
1: Тримає стрій
2: на Radio Rocks. Реклама.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика.

0: Морозиво Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
1: Хрещатик люблю.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарський засоб Нурофен Експрес Форте капсули мільтіпочі 300 мг РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про нашу звитягу. Ворожий бомбардувальник Ту-95МС вдалося знищити на російському аеродромі Енгельс-2. Дякуємо воїнам Альфи СБУ. Окупанти використовували літак для ударів по Україні. Далі про шану. У Києві завтра по-особливому згадають загиблих на війні оборонців. У День пам'яті захисників та захисниць зупинять рух громадського транспорту. Розпочнеться пам'ятна акція о 9-й годині ранку. Серед заходів і стіл пам'яті. У кав'ярнях, ресторанах, закладах освіти стоятиме один порожній стіл, прикрашений свічкою, соняхами і фото полеглих. Організатори просять підприємців підтримати акцію. І про харчі. Без продуктів не залишимось. Попри те, що окупанти знищили в Україні 90% сучасних місць зберігання товарів, труднощів із доставкою не буде, певнять у Мінагрополітики. Хоча й визнають, асортимент може змінитися. Найбільш реалістичною альтернативою у нинішніх умовах відомство назвало постачання товарів з коліс в обхід складів. Тепер про зелені технології. На Закарпатті на полонині Руна зводять перший вітряк. Загалом же вітропарк складатиметься із понад 30 конструкцій. Таких високогірних вітрових електростанцій в Україні досі не будували. І наостанок про заборонене кіно. Відреставровану стрічку Юрія Іллєнка «Криниця для спраглих» покажуть на кінофестивалі у Нью-Йорку, одному з найстаріших у США. Над фільмом український режисер працювати почав у середині 60-х. Картина оповідає про літнього чоловіка, який залишається у майже спорожнілому селі і доглядає криницю. Проте радянська цензура фільм заборонила. Глядачі змогли побачити картину лише у 80-х.
0: Погода.
1: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно, 21-28 із позначкою плюс. На півночі місцями можливі невеликі опади, 23-25 тепла. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмарно з проясненнями, 23-25 вище нуля.
0: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Deep Purple. Queen. Five Finger Death Punch. My mother was a tailor. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
4: 204-40-40.
5: Прийшла зарплата?
6: Не повіриш, це дивіденди.
5: Звідки?
6: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
7: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на рейд.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16.05.2006 року.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6

0: цитата. На Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Я завжди намагаюсь насолоджуватись усім без виключення. І виявляється, що простіше за все насолоджуватись роком.
0: Роджер Гловер, Deep Purple. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Rocks. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Deep Purple поділилася новою піснею «Діабло».
2: Ян, ти вже в такому віці, що про Бога треба думати. Що ж ти про діабло цього?
1: Ну. Там же ж ми до кінця не послухали текст. Там же ж, може, Бог – сила, діабло – могила. Може, так співається. Ну, а за словами Purple, «Діабло» відкриває двері до одного з сюрреалістичних нових світів історії Deep Purple. Найнебезпечніше місце на землі, де героїня перетинає річку, стрибає в окоп, святкує з відром вина, падає в блискучий басейн і якимсь чином повертається додому з історією, яку хоче розповісти.
2: Все про мене. Я так постійно роблю. Відро вина, басейн і назад додому з історією, яку я хочу розповісти.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Це легендарний гурт, без якого неможливо уявити хеві-метал. Це найвищий голос у жанрі, який щойно відновився після лютої хвороби. І це один з останніх масових концертів перед тим, як світ накриє пандемія. Слухайте на Радіо Рокс. Iron Maiden. Виступ у Мехіко. 2019 рік. Цієї неділі о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Най буде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як гостях, ну ще на конях починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксил гель від Орісіл Фарм.
3: Дієтична добавка Адоксил гель перед застосуванням рекомендована до
4: дітей. Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: За це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Хей, пригаль мой, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
9: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
10: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
11: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
12: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
13: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
14: Я хочу дбати про тебе мовчки.
15: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
16: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму упевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
19: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
20: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти, усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
21: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій.
2: Насамперед про ворожий терор. Двох людей поранено на Полтавщині після атаки росіян. Уламки пошкодили цивільну будівлю авто. Ще про одного травмованого відомо у Харкові. Сьогодні ж загарбники ударили у місті ще по одному торговельному центру. А у Запоріжжі унаслідок атаки на будівельний гіпермаркет поранених п'ятеро. Окрім того, росіяни знищили в області лікеро-горілчаний завод. Далі про підтримку. 100 мільйонів гривень на розробку технологічних рішень для виробничих потреб наших компаній. Уряд скерував гроші. Покриють від 50 до 65% вартості проєкту від державних університетів чи наукових установ. У пріоритеті сфери безпеки, оборони, енергетика, транспорт, медицина, агросектор, IT і робототехніка. І про наш захист. Одразу кілька безпілотників в одному наплічнику. Українські інженери створили новий компактний FPV-дрон. Стане у нагоді штурмовикам, щоб воїни могли миттєво вражати ворога на коротких дистанціях. І до подій у Києві. Теплотрасу на Теремках можуть протягнути повз парк зі столітніми дубами. Інженери розробили альтернативні маршрути. А щоб це сталося, громаді довелося влаштовувати протести. Загалом напрямків три і кожен має свої терміни впровадження. Проєктні групи вже опрацьовують варіанти, так щоб найближчого понеділка остаточно погодити. Теплотраса вкрай важлива для району, має створити резервну систему постачання тепла, якщо зупиниться 5-та ТЕЦ. І на завершення. US Open розпочинається завтра у Нью-Йорку. Одразу 7 українських тенісисток зіграють у стартовому колі основної сітки відкритого чемпіонату США. Тримаємо кулаки за Еліну Світоліну, Марту Костюк, Дар'ю Снігур, Ангеліну Калініну, Юлію Стародубцеву, Олександру Олійникову та Даяну Ястремську.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Погода.
2: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно, 21-28 із позначкою плюс. На півночі місцями можливі невеликі опади, 23-25 тепла. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмарно з проясненнями, 23-25 вище нуля.
1: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Одним з найбільш довгоочікуваних концертів в Україні однозначно був виступ гурту Stone Sour, фронтменом якого є вокаліст Slipknot Корі Тейлор. Звісно, на виступ Slipknot чекає ще більше народу, утім нарешті почути Корі вживу теж було справжнім щастям. Тим паче, що Stone Sour – це на всі 100% один з кращих сучасних рок-гуртів. Навіть попри зірваний голос, на концерті в Києві Корі відпрацював на всі 100%. І таким він був завжди – щирим і нестримним, готовим викладатися на сцені до повного виснаження. Багато в чому. Саме про це пісня Stone Sour – Tired.
1: Новий рок.

0: реклама на Радіо Рокс.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.

0: красі, стрітбіт від KFC.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутньо. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
1: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Сьогодні, 28 серпня у 1948 році, народився Денні Серафайн, ударник американського рок-гурту «Чикаго». А більш як за 20 років сталися ще два прикметних народження. 1969 року народився Джек Блек, американський кіноактор і музикант, співзасновник комедійного рок-дуету «Tenacious D». І буквально у ті ж години в Пола і Лінди Маккартні народилася донька. Її назвали Мері, як і матір сера Пола, про яку ми чуємо у пісні «Let it be». І 28 серпня 1993 року Брюс Дікінсон відіграв останній виступ з Iron Maiden. Він повернеться в гурт 99-го після 6 років сольного плавання. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Реклама. Радіо Рокс. Maiden Rock.
0: Scorpions, White Dove. Оригінал від гурту Омега, виданий 69-го року, невдовзі було перекладено усіма мовами країн соціалістичного табору, в тому числі і німецькою. Гурт Scorpions згадав про пісню, коли 94-го року активісти збирали пісні про мир для благодійного синглу на користь біженців з Руанди, охопленої громадянською війною. За тиждень гурт записав пісню, щоправда, англійською мовою. І гурт Омега, дізнавшись про світлу мету, претензій німцям не висував. А згодом обидві групи спільно виконували нову версію. Слухаємо на Радіо Рокс. Scorpions, White Dove.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Що для мене популярність? Це коли всі починають тебе любити, коли ти вже закопаний на 6 футів в землю.
0: Джон Леннон, Бітлз, на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: У нас є новина від Accept. Обіцяли тут Tonic Titans 76-26. Абсолютно оновлену збірочку найкрутіших треків гурту за всю історію, перезаписаних з різними друзями в металі. І вже маємо приклад. Оригінал був 82-му році, а це 2026-й Fast as a Shark. А тепер увага, у цій пісні, крім Accept, записалися Кірк Хеммет, Білі Шихан, Філ Ансельмо і Мікі Ді. І це лише одна пісня.
2: Вау.
1: Їх буде 19.
2: Офігеть.
1: Чекаємо 4 вересня, а послухати оновлену Fast as a Shark можна вже на сайті Radio Rocks UA.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
4: Рейтинг найкращих фронтменів за трьома версіями. Щовечора перед публікою вони видобувають найкращі ноти з найделікатнішого інструменту в гурті – голосового апарату. Ми зіставили дані з рейтингів, оприлюднених виданнями Loudwire, Classic Rock та Billboard, і збираємося розкрити, хто з вокалістів фігурує у всіх трьох версіях. А поки що лише повідомимо, що в їх числі голоси гуртів Guns N' Roses. Led Zeppelin, Aerosmith, про решту найкращих фронтменів дізнавайтеся всю неділю щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media UA. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: Реклама.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
5: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожий терор. Семеро людей ушпиталено із травмами у Сумах після атаки росіян. Ворог бив по місту, попередньо з реактивними системами залпового вогню. Пошкодив склади і транспорт. А на Київщині долають наслідки нічної атаки. За два дні ворог обірвав у регіоні життя людини, 4 травмував. Пошкодив 17 складів і 19 будинків. Далі про захист. Над Запоріжжям напинають антидронові сіті. Одночасно й випробовують. А де потрібно, конструкцію удосконалюють. Замість одного шару кріплять одразу 3. В одному із районів ворог уже намагався пробити Тенета FPV-дронами. Проте марно. Тепер про ігрову залежність, лудоманію. З нею боротимуться ефективніше. Уряд вперше погодив стратегію. Про ризики азартних ігор дітям розкажуть у школі. Окремі програми прописали для військових та ветеранів. З'явиться більше можливостей для лікування та відновлення, блокування нелегальних сайтів та реклами. Боротися із лудоманією різними способами будуть понад 40 державних інституцій. Далі про короля. У Норвегії новий монарх – Гокон V. Повноваження перебрав автоматично після смерті батька 89-річного короля Геральда V. Новий монарх торік навідував Київ. Побував у військовому шпиталі та Мущуні, постраждалому від нападу окупантів. І наостанок про досягнення хмельничанки. Мисткиня Оксана Жураковська створила 26 ризубів, оздоблених вишивками наших регіонів, камінням та мінералами. 25 виготовила із металу, а один головний – великий із дерева. За задумом майстрині – герби поєднання державної символіки, традиції та природного багатства. Досягнення хмельничанки стало рекордом Європи.
0: Погода.
1: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно, 21-28 із позначкою плюс. На півночі місцями можливі невеликі опади, 23-25 тепла. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмарно з проясненнями, 23-25 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Judas Priest – «Giants in the Sky» 2024 рік.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
6: 204-40-40.
7: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Дійсно, можливо, це звучить як жарт, що наш улюблений басист Red Hot Chili Peppers пан Флі просто забив на рок, але... Ну, так і сталося. 27 березня він викотив сольник під назвою «Гонора», і там ніякого слепу, ніяких стрибків з гітарою без трусів, як любить пан Флі.
3: Він сказав, дитинство. Це ми любимо, а він просто підтримує нашу любов.
2: Так багато хочеться розказати, направду, про Флі і взагалі про виказати всі емоції, всі почуття до цієї людини. Але, направду, він там згадав дитинство і здійснив мрію своєї бабусі, на честь якої якраз і назвав альбом. Слухаємо перший трек «Еплі», і це не персі, це прям консерваторія.

таким, такою піснею відкривається цей альбом. В рубриці 9.45, я нагадаю, Флі з Red Hot Chili Peppers і його дебютний сольник Гонора, який реально названий на честь бабусі. Коли Флі було 7 років, його мати вийшла заміж тоді за джазового тромбоніста. В домі, зрозуміло, що одразу почали проводитися джемсейшени. Ну і малий Майкл годинами слухав ці імпровізації і в школі взагалі обожнював Луї Армстронга і Майлза Девіза, віртуозно просто грав на трубі в оркестрі і збирався, в принципі, присвятити все життя цьому інструменту і цій музиці, джазу. Але доля сказала, що почекай, малий, може Red Hot Chili Peppers, і він прислухався до цього. І от лише в 2008 році Флі вступає до університету, щоб вивчати теорію музики і джазовий вокал. Ну і от в альбомі Гонора він нарешті скинув той образ скаженого басиста, тієї блохи, як перекладається Флі, це прізвисько йому дав Ентоні Кідіц ще в шкільні роки за її проактивність. Як ми бачимо, нічого не змінилося. Але тут він стає тим самим хлопчиком з трубою, який колись мріяв грати як Майлз Девіс. Free as I want to be.

0: зараз треба нагадати, якщо ви тільки що увімкнули Радіо Рокс і потрапили на цю розкішну музику, так, ми граємо сьогодні найнеочікуваніший альбом, нарешті сольний, не колаби, які були дуже багато разів, від басиста гурту Red Hot Chili Peppers Flea.
1: Ну, я мушу це сказати.
2: Далі, направду, буде ще цікавіше, тому що поки Ентоні Кідіс зараз намагається пригадати, які ще штати він доспівав в творчості Red Hot Chili Peppers, то Флі випускає сольник, який називається «Гонора», який от ми сьогодні слухаємо в рубриці 945. Тут немає жодного басового слепу, як ви чуєте, тільки, ну, такі інтелектуальні роздуми, труба і атмосфера такого прокуреного якогось клубу, бару 50-х. І от коли кажуть, що коли Чет Сміт почув те, що тут відбувається, він 3 дні не міг вийти з коми, тому що намагався зрозуміти, ну а де ж 4/4 тут буде розмір? Де?
0: Нехай не це. Нема. Він знає всі розміри, він прекрасно, я думаю, кайфанув. Просто він 3 дні не виходить з дому, тому що він слухав.
2: І слухав, Ну, Флі неблаганий, він тепер джазмен, і от результат. В альбомі «Гонора» він зібрав солянку, просто що голова йде обертом. Наприклад, тут є Нік Кейв, а також Том Йорк. Ну, звісно, як де дивна музика, там і Том Йорк. І от фронтмен Radiohead, який допоміг записати трек Traffic Lights, вийшло тут все так, як ви і уявили зараз. Дивно, атмосферно, ну і взагалі максимально не для веселих вечірок. Traffic Lights разом з Томом Йорком.

0: Я нагадаю, в рубриці 9.45 у нас Фліз, Red Hot Chili Peppers, його дебютник, це сольник під назвою «Гонора». І ви не помірите, але в цьому закладі ще й брав участь Джон Фручанте. І просто, мабуть, важко уявляти собі обличчя продюсерів, тому що ці Red Hot Chili Peppers, там, які продають величезні стадіони солдаутами просто.
1: Ну і, до речі, Чет Сміт теж грає в цьому альбомі.
0: І от тепер вони звучать от як такий клуб інтелектуалів на якомусь весіллі, просто квартет. Я впевнений, що і ви теж в шоці, і мені дуже цікаво, що скаже, направду, ще Денис Аду. Я покажу рецензію від нього. Не чув, але преса в шоці. От The Guardian видав заголовок «Chili Peppers turned Piper», типу, що, мовляв, перець став дударем тепер. Видання Pitchfork із серйозним обличчям пише про трагічну шляхетність труби Флі. Ну, і це реально 1 квітня. Просто Флі, замість того, щоб скакати голяка по сцені, ну, тепер переграє на трубі соло Еді Хейзела «Maggot Brain». А чистою мовою музики він ніби каже Кідісу: чувак, ну, поки твої оці речитативні куплети про Каліфорнію звучать, ну, це круто, звісно, але ти чув мій бімоль оцей, мій дієзік, зараз я тобі покажу «Maggot Brain».

0: до горла підкочується, особливо якщо згадувати, що цей альбом присвячений бабусі Гонорі. Він так називається Гонора, і це реально була її мрія, щоб Флі грав на трубі, записав свій альбом, де він якраз і згадує це дитинство. Я думаю, що тут в цій трубі без слів можна прочитати дуже багато тексту, який Флі хотів виказати своєю музикою. Це Флі, дебютник Гонора. Флі тепер джазмен. Це 2026 рік. Він здивує нас.
1: І басист Red Hot Chili Peppers тепер джазовий трубач.
0: Качайте ліцензійно.
2: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
3: Come together на Радіо Рокс. Реклама.
4: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
11: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
12: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
13: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
14: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
15: Мамо, я знову чхаю.
16: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
15: А якщо свербіша або кропив'янка?
16: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Світ ТВ Оріджиналс представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
18: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
17: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
13: Мік Джаггер. Англійський співак. Народився 1943 року в Дартфорді. У перший клас він пішов разом із Кітом Річардсом. Але за 3 роки по тому сім'я Міка покинула Дартфорд. Ці двоє зустрілися абсолютно випадково аж 1960 року, аби заснувати один з найвідоміших і найскандальніших гуртів планети – The Rolling Stones. 2003 року Джаггера вшановують титулом лицаря бакалавра. По святу провів принц Чарльз, бо, за чутками, королева відмовилася змішувати грішне з праведним. Крім альбомів, записаних із Rolling Stones, випустив 4 сольники і взяв участь у записі платівок інших виконавців. Видання AllMusic та Billboard називають Джаггера одним із найбільш популярних і впливових фронтменів в історії рок-музики. А журнал Rolling Stone – віддав йому 16-ту позицію в рейтингу найвеличніших співаків. Слухайте на Радіо Рокс. The Rolling Stones – «I can get no satisfaction».

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Rocks. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Deep Purple поділилася новою піснею «Діабло».
2: Ти вже в такому віці, що про Бога треба думати. Що ж ти про д'ябло цього?
1: Ну. Там же ж ми до кінця не послухали текст. Там же ж, може, Бог сила, д'ябло могила. Може, так співається. Ну, а за словами Purple, «Діабло» відкриває двері до одного з сюрреалістичних нових світів історії Deep Purple. Найнебезпечніше місце на землі, де героїня перетинає річку, стрибає в окоп, святкує з відром вина, падає в блискучий басейн і якимсь чином повертається додому з історією, яку хоче розповісти.
2: Все про мене. Я так постійно роблю. Відро вина, басейн і назад додому з історією, яку я хочу розповісти.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: головного болю.
1: Візьміть цитрамон Дарниця.
0: Той самий?
1: Той самий. Від головного болю.
2: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Рекомендаційний засоб перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
5: Реклама.
6: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
5: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Києва. Упродовж останніх кількох днів мішенню терористів стали кілька торгових центрів і складів у різних містах і громадах. Людей закликають не нехтувати сигналами повітряних тривог, щойно лунає, слід прямувати до укриттів. І про порятунок. З Донеччини евакуювати потрібно понад 500 дітей. Найбільше малечі у Краматорській громаді. Евакуація з Донеччини розпочалася 4 роки тому. З того часу до більш безпечних регіонів перебралося більше мільйона жителів. Телефон, за яким можна попросити про допомогу – 066-285-62-90. Тепер про шахрайські схеми. Мін'юст попереджає про фейковий реєстр апостилів. Підробний сайт виявили фахівці кіберзахисту відомства. Застерігають, портал може вводити в оману і збирати персональні дані. Далі про шкільне. Наші вчителі отримали методичні розробки першого уроку за темою «Мова гідності. Бачити людину за словами». Мета – сформувати в учнів культуру поваги до людської гідності та усвідомити цінності багатоманіття. Перші дзвоники залунають у наших школах уже найближчого вівторка. І наостанок, першу у світі квантову бандуру створив український технологомистецький проєкт. Розробники підключили онлайн-інструмент до квантового процесора, щоб кожна зіграна мелодія мала абсолютно неповторне звучання. За основу взяли особливості живої гри української бандуристки Ольги Розколодько.
1: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
2: Погода.
0: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно, 21-28 із позначкою плюс. На півночі місцями можливі невеликі опади, 23-25 тепла. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмарно з проясненнями, 23-25 вище нуля.
2: Вечірній драйв на радіо «Рокс Україна».

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі, справжньому.

Радіо Рокс. Кіс. Деф Леппард. Nickelback. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
6: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Unit City. Unit Home. Житло в серці інноваційного парку. Unit Home. Інноваційно, затишно.

0: KFC. Street Beat від KFC.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дати на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0483 16 квітня 2026 року.
6: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
8: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу Come Together.
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: Якщо батьки називають тебе утм, осінь, то якось тобі до людей не дуже хочеться. Тому виник проект «Історія Forever Autumn», історія якого це шлях від сольного акустичного проекту до багатошарового акустичного думу і назад. Проект якраз очолює Отем Нідувай. Вона вокалістка, мультиінструменталістка, художниця з багатьма виставками, любить демонструвати багнюку всяку різну. Ну, що знайде оце поруч, знаєш, те, з того картини і робить. От і особиста філософія і досвід життя її, наприклад, в лісі, а живе вона в лісі, вплинули на її музику, от, створюючи атмосферу такого лісового чаклунства і меланхолії. І перші демозаписи взагалі були сольною справою. От, там був неофолк, акустика, вокал вона імітувала від старої відьми, там, під завивання міфічних тварюк всяких. Ну, кого знайшла там поруч в лісі, знаєш, та, от. Вони малювали такий образ самотньої навіженої у глухому лісі з гітарою біля багаття, з якимось мішечком, з якогось вона щось дістає, забиває люль. Але 19-го року Отем випускає студійник «Holes in the Forest at Dusk», і альбом закріпив після цього термін «Акустик Дум». Акустичний дум. От, і приніс її визнання в андеграунді, дуже серйозне, і музика стала така емоційно важкою, дуже такою тягучою, з'явилися екстремальні вокальні техніки, те, що ти любиш, оце верещання, і потім ми до цього ще дійдемо, повернемося, такі дикі звуки нічного лісу, різноманітні. От, і вони що роблять? Вони просто пробуджують у тобі первісний страх. «All My Relations».

0: Жінкам взагалі дуже нелегко в цьому світі.
1: Не мавка точно.
0: Яка мавка, прожити. Пам'ятаєш, є такий улюблений тост на весіллях про щасливе подружнє життя і про те, що жінка була ідеальною абсолютно, тільки один раз на рік вона зникала, а потім поверталася вже, знову була нормальна, потім знову на рік на один день зникала. Вона просто йшла в ліс,
1: кричала.
0: Ставала біля дерева і кричала на це дерево, і викрикувала абсолютно все, що накопичувалося за рік. Оце якраз з цього народилося 7 альбомів. 2016 року тепер вже гурт, який називається Forever Autumn, випускає альбом, який називається «В очікуванні жовтня 2016 року». Ну, видно цього дня, коли можна піти в ліс і накричати на всіх. І інтернет-пошук не зміг, взагалі, відповісти на запитання, що безпосередньо «Отим Нідувай» і що чекали язичники від того місяця, можливо, або там ще якісь окультні всякі культи, окультні культи. І чи дочекалися вони бажаного, невідомо. Але сама назва привернула до платівки додаткову увагу, і вона була актуальною щонайменше 10 місяців. У творах виконавиці вона з'явилася майже несподівано, і там нові звукові елементи, що продовжували створювати такий ареал таємничості навколо взагалі самого поняття нашого тепер улюбленого акустик дум. Waiting for October.
1: Lovely night.
0: Тихо.
1: Скорпіонс.
0: Це, може, каверами, не в курсі, не?

0: саундтрек для саундтреку фільму «Дзвінок». Пам'ятаєш фільм «Дзвінок»?
1: Так. Реально стрьомний музон.
2: Але красива флейта.
0: Значить, не стрьомний музон, а акустик дум.
1: Вибачте, мені, будь ласка.
0: У 21-му році пані Утум Дувай випустила міні-альбом, який назвався «Hail the Forest Dark», і, скоріш за все, це був експеримент, результат якого нікому не зійшов, і авторку не задовільнив. Вона просто не поверталася до подібного у наступних вже своїх студійниках. Сталося ось що. Утум включила до складу гурту «Електричні партії». Вона вирішила все ж таки перестати бути акустик дум.
2: Стати
0: дисподом. От. І досить такого примітивного рівня. І один з оглядачів назвав це звучання касетним демо блек метал гуртів початківців, десь отак. Ну, ми послухаємо варіант з цього альбому.

0: Льдову написав оглядач. От прямо ідеально підходить. Mm-hmm. Гурт «Оператор Донецький». Mm-hmm. От, от.
1: Касетний демо-блекметал. Mm-hmm. Гуртів початківців.
2: Mm-hmm. Ще тоді не можна було в ті часи міді-барабани прописувати.
1: Ні. Це ж 21 рік. Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» слухаємо «Forever Autumn». І 26-му році в «Autumn», безпосередньо лідер-вокалістка і інструменталістка цього колективу, явила світу альбом, який називається дуже по-українськи, насправді, «The Lamentations». Знаєш українське слово «lament», от англійською «lamentation» – це те саме. Тобто це цей от плач і крик, що ти лементуєш, це от «lamentations». Це такий черговий студійник у своїй традиційній манері вже виконання. Акустично, понуро, стримано, всіх розігнала, знову пішла в ліс, сіла біля вогнища, закурила свою люлечку. І у цьому вже звучанні є така зрілість, і він дуже зайшов критикам. Його просто останнім часом дуже багато цитують. І акустичні думісти – його дуже полюбили. Bell Time. Ну, такий думфолк, насправді, знаєш, мені здається.
0: Так. Ну, гітарка і флейт, вона красиво. Ну, тут це більше.
1: Віолончель.
0: Віолончель.
1: Дуже думний інструмент, насправді.
0: Думаємо і думаємо.
1: Угу. Чуєш, як виглядає? Вона сама грає на віолончелі. Ну, взагалі на всіх інструментах вона дуже любить зрячки гітарки, мандолінки, от ці інструменти. І мені здається, що слухаючи цей альбом, їй справді ніхто не потрібен.
0: Так, в акустиці їй там дуже органічно, враховуючи навіть цей вокал, і досить органічно знаходитися саме в такому звуці.
1: Є своєрідний культ серед жінок книжки, яка називається «Та, що біжить з вовками». Угу. От я думаю, що тим, хто любить цю книжку і перечитує її як таку якусь жіночу біблію, от цей колектив зайде. Нагадаю, що ми сьогодні у рубриці «Треш-контроль» слухали «Forever». От і прекрасну «Отемні Дувай».
3: «Треш-контроль» на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. «Come together» на Радіо Рокс. Реклама.
4: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді «Атоксіл Гель Кідс» і знадобляється. Най буде «Атоксіл Гель Кідс» від «Орісіл Фарм».

0: хочеш?
1: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
5: Я хочу пестить кожен шовчик.
6: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Реклама. Жива версія на радіо Рокс.
10: AC/DC Thunderstruck з концерту в Буенос-Айресі 2009 року. На той час австралійці вже понад рік перебували в турне на підтримку альбому Black Eyes. За два роки гурт здійснив 168 виступів, подолав сотні тисяч кілометрів і заробив 450 мільйонів доларів. Це був найвищий результат в історії гурту і третій у всій рок-індустрії. AC/DC дістався Буенос-Айреса 6 грудня і дав три концерти з перервою в один день. В усіх трьох програмах був присутній хіт «Thunderstruck».

0: Це була жива версія хіта «Thunderstruck» з концерту AC/DC в Буенос-Айресі 2009 року.
1: Жива версія. Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: У нас є новина від Accept. Обіцяли Teutonic Titans 76-26. Абсолютно оновлену збірочку найкрутіших треків гурту за всю історію, перезаписаних з різними друзями в металі. І вже маємо приклад. Оригінал був 82-му році, а це 2026-й Fast as a Shark. А тепер увага, у цій пісні, крім Accept, записалися Кірк Хемет, Білі Шихан, Філ Ансельмо і Мікі Ді. І це лише одна пісня.
3: Вау.
2: Їх буде 19.
3: Офігеть.
2: Чекаємо 4 вересня, а послухати оновлену Fast as a Shark можна вже на сайті Radio Rocks UA.
1: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми «Пиво Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
0: Це легендарний гурт, без якого неможливо уявити хеві метал. Це найвищий голос у жанрі, який щойно відновився після лютої хвороби. І це один з останніх масових концертів перед тим, як світ накриє пандемія. Слухайте на Радіо Рокс. Iron Maiden. Виступ у Мехіко. 2019 рік. Цієї неділі о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
4: Лейс у новому дизайні.
5: Алло, уже готовий документ?
4: Момент.
5: До тебе вже прийшов клієнт.
4: Момент.
5: Ти чим там зайнятий?
4: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
5: А Лейс – це аргумент.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Реклама.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Мотлі Крю. Расмус. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Гурт Disturbed – це один з найкрутіших гуртів в світовій історії. Хоча живими легендами їх все одно важко назвати. Тим не менше, саме Disturbed є третім гуртом в історії після Metallica та Dave Matthews Band, чиї 5 поспіль альбомів ставали номером 1 у американському чарті Billboard. А розпочав цей успішний цикл альбом The Sickness 2000 року, який і показав усьому світу, хто такі Disturbed. А найвідомішим синглом з цього альбому – Down With The Sickness – вони й досі завершують більшість своїх шоу. Disturbed – Down With The Sickness.
1: Новий рок.

0: Реклама.
1: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
3: Oxford Medical 204-40-40.
4: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: на радіо Рокс.
1: The Arrows. I love rock and roll. Довершено Joan Jett.

0: реклама.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у 4-й всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру «Приватбанк». Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.UA.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
7: Том Петті and the Heartbreakers. Mary Jane's Last Dance. Останній танець Мері Джейн. Ця пісня народилася під час одного з джемів Тома Петті в гаражі у гітариста Heartbreakers Майка Кемпбелла і була присвячена якійсь дівчині з Індіани. Одначе Том Петті заявив, що якось йому не в кайф співати у приспіві «Гей, дівчину з Індіани». Тож вже за тиждень він повернувся і сказав: «У мене є краща ідея». Так пісня і набула свого сьогоднішнього вигляду. Подейкуючи, приводом для перейменування могло бути розлучення Тома Петті з дружиною Джейн. Це сталося роком раніше. Але достеменно так це чи ні, не знає ніхто, крім Тома. Додає пікантності і те, що Мері Джейн також одна з загальновідомих назв марихуани. Тут вже ситуацію прокоментував сам гітарист. Я вважаю, що це може бути всім, що ви захочете. Любовною піснею чи марихуанською.

0: на Радіо Рокс. Пол Стенлі, Кіс.
1: Я люблю казати, що фани – наші боси. Але не дивлячись на це, я буду грати тільки те, що подобається мені самому, а не натовпу.
0: Пол Стенлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Rocks. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Deep Purple поділилася новою піснею «Діабло».
2: Ян, ти вже в такому віці, що про Бога треба думати. Що ж ти про д'ябло цього?
1: Ну, там же ж ми до кінця не послухали текст. Там же ж, може, Бог сила, д'ябло могила. Може, так співається. Ну, а за словами Purple, Diablo відкриває двері до одного з сюрреалістичних нових світів історії Deep Purple. Найнебезпечніше місце на землі, де героїня перетинає річку, стрибає в окоп, святкує з відром вина, падає в блискучий басейн і якимсь чином повертається додому з історією, яку хоче розповісти.
2: Все про мене. Я так постійно роблю. Відро вина, басейн і назад додому з історією, яку я хочу розповісти.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд. Рейтинг найкращих фронтменів за трьома версіями. Щовечора перед публікою вони видобувають найкращі ноти з найделікатнішого інструменту в гурті – голосового апарату. Ми зіставили дані з рейтингів, оприлюднених виданнями Loudwire, Classic Rock та Billboard, і збираємося розкрити, хто з вокалістів фігурує у всіх трьох версіях. А поки що лише повідомимо, що в їх числі голоси гуртів Guns N' Roses. Led Zeppelin. Aerosmith. Про решту найкращих фронтменів дізнавайтеся всю неділю щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
3: Реклама. Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Реклама.
5: Радіо Рокс. Київ 103,6

0: суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно, 21-28 із позначкою плюс. На півночі місцями можливі невеликі опади, 23-25 тепла. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмарно з проясненнями, 23-25 вище нуля.
1: Реклама.
2: Сині здаться, люди світяться, вуса триває.
0: Но з проясненнями, 23-25 вище нуля.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Aerosmith та Youngblood – «My Only Angel» 2025 рік.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
5: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
6: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. У цивільному житті воїн на псевдоперчик ходив у далекі рейси на суднах торгівельного флоту. Проте з початком повномасштабного вторгнення моряк без вагань залишив море і добровольцем приєднався до Збройних сил України. Свій шлях він розпочав звичайним піхотинцем у стрілецькому батальйоні. У 23-му році, коли була створена 22-га окрема механізована бригада, перчик став до лав її 2-го механізованого батальйону. За час служби він пройшов колосальний шлях, був бойовим медиком, інструктором, техніком роти та командиром розвідувального взводу. Зараз Перчик – командир роти. За роки війни було безліч важких епізодів, але найяскравішою подією офіцер вважає Курську операцію, коли його підрозділ одним із перших перетнув кордон, переніс війну на територію ворога та взяв чимало полонених. Попри високу посаду, командир роти і досі особисто виходить на позиції на лінії зіткнення. Він переконаний, справжній лідер має мотивувати підлеглих лише власним прикладом. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Роджер Гловер. Бас-гітарист, автор пісень, продюсер. Народився 1945 року у Уельсі. У підлітковому віці заснував гурт, з якого він і Ян Гілан пішли 69-го року у Deep Purple. Крім роботи в уславленому колективі, Роджер видавав сольні роботи. Продюсував альбоми гуртів Judas Priest, Elf, Nazareth, Status Quo, Ян Гілан Band та багатьох інших. З 1979 по 84 роки Гловер грав, писав тексти і продюсував альбоми гурту Rainbow. Про рівень професійності, про відповідальність басиста найкрасномовніше свідчить той факт, що для своїх сольних робіт його запрошували всі колишні члени Deep Purple. А остання сольна робота Гловера датується 2011 роком. Слухайте на Радіо Рокс Deep Purple – Highway Star.

0: Влада на Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрахіп.
1: Не люблю щось робити звичайним перевіреним способом. А раптом винайду щось нове.
0: Кен Хенслі, Юрахіп
2: на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: У нас є новина від Accept. Обіцяли Teutonic Titans 76-26. Абсолютно оновлену збірочку найкрутіших треків гурту за всю історію, перезаписаних з різними друзями в металі. І вже маємо приклад. Оригінал був 82-му році, а це 2026-й Fast as a Shark. А тепер увага, у цій пісні, крім Accept, записалися Кірк Хеммет, Біллі Шихан, Філ Ансельмо і Мікі Ді. І це лише одна пісня.
3: Вау.
2: Їх буде 19.
3: Офігеть.
2: От. Чекаємо 4 вересня, а послухати оновлену Fast as a Shark можна вже на сайті Radio Rocks.ua.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
6: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Най буде Атоксіл Гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кахфе на трасі трапляється. На те й Атоксіл Гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксіл Гель від Оясіл Фарм. Біологічна добавка Атоксіл Гель. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
8: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Лейс у новому дизайні.
10: Алло, уже готовий документ?
9: Момент.
10: До тебе вже прийшов клієнт.
9: Момент.
10: Ти чим там зайнятий?
9: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
10: А Лейс – це аргумент.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
15: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
14: Діти обирають краще.
15: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
16: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
17: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
18: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
19: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Я хочу дбати про тебе мовчки.
21: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
22: Дайте щось від головного болю.
23: Візьміть цитрамон Дарниця.
22: Той самий?
23: Той самий. Від головного болю.
24: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
25: Рекомендація засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
24: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт. У кожному дотику. Вони дають ту саму упевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
26: У Нурофен ми віримо! Біль не повинен вас зупиняти! Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
25: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетки не мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 6013-022 від 12.06.2017.
27: Реклама.
28: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
29: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Реклама.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: 204-40-40. Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Оззі Осборн, «Mama, I'm coming home». Студійний варіант побачив світ в альбомі «No More Tears» 91-го року. Одразу по його виходу поширилася думка, що Оззі присвятив пісню своїй дружині Шерон. Але згодом з'ясувалося, що автором слів усіх пісень виступив Леммі Кілмістер з «Моторхед». Пісня стала однією з найуспішніших, по суті, єдиною сольною піснею, що потрапила у топ-40. Відтак, після 91-го року вона ввійшла в усі концертні програми співака. Не став винятком і виступ у Токіо 15 лютого 2002 року. Його запис доніс до нас одну з живих версій пісні –

0: number one.
1: Це була мама «I'm coming home» з концерту Оззі Осборна у Токіо, лютий 2002 року.
2: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: Рок цитата на Радіо Рокс. Джош Харрісон.
1: Якщо вам подобається ненавидіти, знайдеться той, кого ви будете ненавидіти.
0: Джош Харрісон, Beatles на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together
0: на Радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Deep Purple поділилася новою піснею «Діабло».
3: Ян, ти вже в такому віці, що про Бога треба думати. Що ж ти про д'ябло цього?
2: Ну. Там же ж ми до кінця не послухали текст. Там же ж, може, Бог сила, д'ябло могила. Може, так співається. Ну, а за словами Purple, «Діабло» відкриває двері до одного з сюрреалістичних нових світів історії Deep Purple. Найнебезпечніше місце на землі, де героїня перетинає річку, стрибає в окоп, святкує з відром вина, падає в блискучий басейн і якимсь чином повертається додому з історією, яку хоче розповісти.
3: Все про мене. Я так постійно роблю. Відро вина, басейн і назад додому з історією, яку я хочу розповісти.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Це легендарний гурт, без якого неможливо уявити хеві-метал. Це найвищий голос у жанрі, який щойно відновився після лютої хвороби. І це один з останніх масових концертів перед тим, як світ накриє пандемія. Слухайте на Радіо Рокс. Iron Maiden. Виступ у Мехіко. 2019 рік. Цієї неділі о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
6: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе сильно. На вок, ходок.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Хей, пригальмуй. Не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.

5 січня 1983 року. Гурт Journey випускає пісню «Separate Ways». І от рівно через 40 років після виходу оригіналу з'являється просто приголомшливо крутий і потужний кавер від Дотрі та

Ізі Хейл з гурту Hailstorm. А ідея записати цей кавер народилася у Кріса Дотрі завдяки серіалу Stranger Things. За його словами, коли дивився фінал сезону Stranger Things, одна зі сцен була настільки крутою, епічною і зворушливою водночас, особливо завдяки пісні, що я одразу побіг телефонувати Лізі. Ну і результат цього швидкого рішення почуємо прямо зараз. Дотрі та Лізі Хейл – Separate Ways.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Led Zeppelin, Dire Maker. Лінгвісти стрілялися, фани не розуміли, коли у 73-му британський гурт Led Zeppelin випустив на платівці Houses of the Holy важкувати регі Dire Maker. Купуючи платівку, далеко не всі розуміли, що це за словосполучення. Між тим, тут загадка, як і в багатьох інших піснях Led Zeppelin. Музиканти просто не встигли її вдало проробити, аби не виникло питань. На сленгу «Dire Maker» звучить як «Джамайка», «Dire Maker». І як ціле речення англійською «Did you make her?» Це плутанина у вимові зі старого британського жарту. «My wife's gone to the West Indies». «Моя дружина поїхала до Вест-Індії». «Dire Maker?» «Ямайка?» Або «Ти примусив її?» «Did you make her?» «No, she went of her own accord». «Ні, вона поїхала сама». Такий він дурнуватий, цей гумор з туманного Альбіона. Хоча пісня чудова.

0: цитата. На Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: Нам ніколи не стає нудно на сцені, бо доки ти граєш, то все намагаєшся згадати ці чортові слова власних пісень.
0: Пітер Егню, Назарет. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: У нас є новина від Accept. Обіцяли Teutonic Titans 76-26. Абсолютно оновлену збірочку найкрутіших треків гурту за всю історію, перезаписаних з різними друзями в металі. І вже маємо приклад. Оригінал був 82-му році, а це 2026-й Fast as a Shark. А тепер увага, у цій пісні, крім Accept, записалися Кірк Хеммет, Білі Шихан, Філ Ансельмо і Мікі Ді. І це лише одна пісня.
3: Вау.
2: Їх буде 19.
3: Офігеть.
2: Чекаємо 4 вересня. А послухати оновленого Fast as a Shark можна вже на сайті Radio Rocks.ua.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Вікенд.
4: Рейтинг найкращих фронтменів за трьома версіями. Щовечора перед публікою вони видобувають найкращі ноти з найделікатнішого інструменту в гурті – голосового апарату. Ми зіставили дані з рейтингів, оприлюднених виданнями Loudwire, Classic Rock та Billboard, і збираємося розкрити, хто з вокалістів фігурує у всіх трьох версіях. А поки що лише повідомимо, що в їх числі голоси гуртів Guns N' Roses. Led Zeppelin. Aerosmith. Про решту найкращих фронтменів дізнавайтеся всю неділю щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Реклама. Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Pearl Jam, Won't Tell, 2024 рік.

0: реклама.
1: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
4: Еліс Купер. Американський співак, якого називають хрещеним батьком печі шок-рок. Народився 1948 року в Детройті. До юнацтва відомий як Вінсент Деймон Фурньє. В 16-річному віці для участі у шоу талантів зібрав гурт з однокласників, який, зрештою, виграв шоу. Було вирішено зберегти колектив, який 1968 року, вже базуючись в Лос-Анджелесі, отримує назву «Еліс Купер». З часом так починають називати самого фронтмена. І 1975 року, коли розпався гурт і почалася сольна кар'єра співака, вже мало хто міг пригадати його справжнє ім'я та прізвище. 2003 року голівудська алея слави поповнилася зіркою Еліса Купера, а 2011-го співака було введено в зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Еліс Купер. «Poison».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Річі Блекмар, Рейнбоу.
1: Людина народжується не заради єдиної музики. Тому ніколи не сприймайте музику дуже серйозно. Нехай вона вас краще розважає.
0: Річі Блекмар, Рейнбоу на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Deep Purple поділилася новою піснею «Діабло».
3: Ян, ти вже в такому віці, що про Бога треба думати. Що ж ти про діабло цього?
2: Ну. Там же ж ми до кінця не послухали текст. Там же ж, може, Бог сила, діабло могила. Може, так співається. Ну, а за словами Purple, Diablo відкриває двері до одного з сюрреалістичних нових світів історії Deep Purple. Найнебезпечніше місце на землі, де героїня перетинає річку, стрибає в окоп, святкує з відром вина, падає в блискучий басейн і якимсь чином повертається додому з історією, яку хоче розповісти.
3: Все про мене. Я так постійно роблю. Відро вина, басейн і назад додому з історією, яку я хочу розповісти.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks.
4: Реклама. Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ромплек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
7: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Радіо Рокс. Радіо Рокс. Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Росіяни мають окремі невеликі зони проникнення на південно-слобожанському напрямку. Однак у п'ятеро перебільшують ці масштаби. Про це повідомили в угрупуванні об'єднаних сил. Разом із тим, сили оборони стиснули російський плацдарм на північ від Куп'янська. А найактивніші бої незмінно на Покровському напрямку. Останні дні ворог завдає ударів по торговельних центрах у різних містах, зокрема у Кривому Розі, Запоріжжі та Харкові. Відвідувачів закликають зважати на повітряну тривогу. У разі небезпеки слід одразу покинути місце та перейти до найближчого укриття. На Херсонщині антидроновими сітками захистили вже понад 250 кілометрів доріг. У планах покрити 350 кілометрів. Паралельно роботи тривають і у Херсоні. Наразі в місті сітками закрили 54 кілометри. Додам, лише за минулий тиждень окупанти випустили по громадах регіону понад 6400 FPV-дронів. 93% цілей подавили. Про освіту. А з 1 вересня у 150 ліцеях по всій країні стартує другий етап реформи профільної старшої школи. Вона передбачає перехід від уніфікованої програми до індивідуальної, коли учні після 9 класу свідомо обирають профіль та предмети під майбутню професію. І на сам кінець, роботи цьогорічних переможців престижної премії World Press Photo покажуть у Києві. Кращі репортажні світлини світу в Національному центрі Олександра Довженка можна буде побачити з 3 по 27 вересня. Серед переможних робіт є фото українського фотожурналіста Євгена Малолетки, зроблене після російського удару по Києву 24 квітня 2025 року. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Погода.
2: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно, 21-28 із позначкою плюс. На півночі місцями можливі невеликі опади, 23-25 тепла. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмарно з проясненнями, 23-25 вище нуля.
0: Радіо Рок.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: AC/DC, Back in Black. Пісня з одноіменного альбому є присвятою Бону Скотту, написаною на замовлення гурту новим вокалістом Брайаном Джонсоном. Він згадує: «Мені сказали, ця пісня не має права бути огидною, вона має стати панегіриком Бону. Я подумав, отже, ніякого натиску. Я просто записав на аркуші все, що лізло в голову. 9 життів і котячі очі. Позбавляюся непотребу і вийду з-під контролю». І хлопці взяли текст. У цих рядках вони побачили життя Бона. Слухаємо на Радіо Рокс. AC/DC, Back in Black.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед застереження від рятувальників. Просять оминати місця, де долають наслідки ворожих атак. У столичному регіоні є загиблі і поранені через цікавість. ДСНСівці продовжують працювати у надважких умовах. Упродовж останніх кількох днів мішенню терористів стали кілька торгових центрів і складів у різних містах і громадах. Людей закликають не нехтувати сигналами повітряних тривог. Щойно лунає, слід прямувати до укриттів. І про порятунок. З Донеччини евакуювати потрібно понад 500 дітей. Найбільше малечі у Краматорській громаді. Евакуація з Донеччини розпочалася 4 роки тому. З того часу до більш безпечних регіонів перебралося більше мільйона жителів. Телефон, за яким можна попросити про допомогу – 066-285-62-90. Тепер про шахрайські схеми. Мін'юст попереджає про фейковий реєстр апостилів. Підробний сайт виявили фахівці кіберзахисту відомства. Застерігають, портал може вводити в оману і збирати персональні дані. Далі про шкільне. Наші вчителі отримали методичні розробки першого уроку за темою «Мова гідності. Бачити людину за словами». Мета – сформувати в учнів культуру поваги до людської гідності та усвідомити цінності багатоманіття. Перші дзвоники залунають у наших школах уже найближчого вівторка. І наостанок, першу у світі квантову бандуру створив український технолого-мистецький проєкт. Розробники підключили онлайн-інструмент до квантового процесора, щоб кожна зіграна мелодія мала абсолютно неповторне звучання. За основу взяли особливості живої гри української бандуристки Ольги Розколодько.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно, 21-28 із позначкою плюс. На півночі місцями можливі невеликі опади, 23-25 тепла. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмарно з проясненнями, 23-25 вище нуля.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Біллі Гіббонс та Кіт Урбан. «Браун Пейпербек», 2026 рік.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Пол Маккартні. Змалку займався музикою завдяки батьку. В 14 років почав опановувати гітару, струни якої перелаштував під свою ліву руку. Вже наступного року Пол приєднується до гурту Джона Леннона «The Quarrymen», який згодом отримає назву «Beatles». Саме у числі бітлів Пол створює свої шедеври, які надихнуть тисячі юних сердець на створення власних гуртів. Від 70-го року і досі Маккартні веде сольну діяльність і не лишається осторонь глобальних соціальних проєктів. Пол Маккартні занесений до книги рекордів Гіннеса як найуспішніший музикант і композитор в історії масової музики. Слухайте на Радіо Рокс «Пол Маккартні and Wings, Mrs. Vanderbilt».